Jézus Pavel.

Terveisiä ihanaiselle Linnelle siellä papukahvilassa. Toivottavasti on hyvä fokustaa duunia. Laitetaan sulle myöhemmin Hermanni Turkkiin. Jos on biisitoiveita, niin pistä tulemaan tänne päin.

Herätys show. Herätys huomat, toverit. Lähdetään soimaan hyvää musaa. Herätään. Se on aamupäivä ja perjantai. Ja tästä teille Kendrick Lamar.

Yes. Oh. Nyt se on täysillä, yes, yes, yes. Ja samalla kaikki on hahmotelmaa niin kuin elämän yleensäkin, et saa toista yritystä. Mulla oli mikki väärässä kohdassa.

0: kyllä, kyllä.
1: Leijaillaan siestalla omissa keloissa. On niin kuin kurut
0: pitkä se
1: Matti. Pyhissä meloissa.
0: Jep. Mä löysin uuden paikan, mihin laittaa tämän mikin. Nyt ainakin mun korvaan soundaa paremmalta. Kerropa mulle Susanne, miltä tää soundaa. Yes. Vapaa päivä, pitkäsen Matti. Let's do it.
1: Jalat kohti kattoa ja käteen kuppi kuumaa. Penaan valaiset tumista, koen tietoisuuden huumaa. Lepposasti käy vaan välillä skruudaa. Ja palaan noja tuoliini aatoksia zoomaan. Nyt ei mikään voi säädön määrästä riippua. Voin vaan rauhassa tuolissa kiikkua. Niin kuin viisaat miehet tekee eläkkeellä. Hiljaa tuprutelle.

Ei voi uravara elämäni rakentua. Teen töitä, et saan laskut maksettua. Kuhan tässä noja tuolissani opiskelen. Kalsareissa pohdiskelen, tähdille todistelen. Soitan viululla tätä joutilaan laulu. Ja tsiikaa vierestä tätä kautista pauhu. Maailman salaisuudet yhteen sulautuu. Kun annan aikaa, asioille hautuu. Tämä runo tuulesta kerrankin kuulen, niin suuret voi olla sun vaikutusmahdollisuudet. Huomaamatta voi sylkeä ympärille pahaa, jos elämän sisältö on vaan pelkkää rahaa. Tonneittain paskaa voi pallolle tuoda, tai sit jotain merkittävää henkistä luoda. Takakenossakin kasvata yhteistä laskua, mut koita aina muistaa ottaa ees kakkapussit

Jes. Keinekamatti taajuuksilla. Kyllä, kuuntelette Keinekamatin herätysradioon. Aamupäivä, tervetuloa uudet kuulijat. Moikka Sonja. Mitä tyypit? Toivottavasti elämä potkii lujaa. Jyväskylässä kaikki okei. Keinekamatti on the spot.

Kyllä, näin se homma menee alas. Time Machine. Teimmekä Matti, aamu teinä tulsii. Riisipuro kohta valmis, let's go! I saw her at the rap stop, holding down the food court on a 10 minute

0: Kyllä vain. Se oli Time Machine. Rest Up Sweetheart. Ihanat lempeysydämiset ihmiset, tervetuloa. Ollaan keskipäivässä 2:02. Pian alkaa olla lounas. Fiilis Dave Megamatillakin. Ihanaa olla täällä teidän kanssa. Soittaa musaa. Laitetaan tosta uutta suomalaista kamaa. Tässä on Anna Puu fiitissä. Se on Asa. Jes, oli Asan keikalla tuolla Tavastialla muutama viikko sitten. Oli huisii. Kova bändi, kova meidinkin.
1: Mun toiveena on tehdä yksi laulu ja tehdä

Yes. Asan Love-levyltä. Aivan huikea levy. Tehty Love Recordsin vanhasta sampleista. Respect. Hieno konsepti. Jotka tietää Madlibin Shades of Blues-levy. Sama konsepti. Mutta tässä on Asan rapit. Can't beat that. Jep, mukava kuulla. Kuulla, että ihmisiä on paikalla. Laitetaan lisää musaa. Mä ostin tuolta Helsingistä, tilasin pari uutta vinskaa. Niin joo, niille jotka ei tiedä, niin Mekamatti soittaa vaan vinskaa. Ja tää on Hermanni Turkkiin. Nyt mennään jonkun aikaa Hermanni Turkin paris. Mä alan syömään riisipuuroa, bless. Onpa muuten siisti versio tämmönen 3/3. Ruotaanpa alkuun, se on hässäkkä. Eli nyt lähtee Hermanni Turkkiin, lihava kuu. Ha. Day Mekamatti on the spot, herätysradio. Jyväskylässä ikkunasta katon ulos. Näyttää ihanalta lehetun vuonna.

Jes. Eli lisää Hermanni Turkkiin vaan. Pistäkää mulle jotain terveisiä, miten siellä menee. Onko teillä sitten yhteys Facebookin kautta, WhatsAppin kautta? Uskon, että jotain kautta teillä on kaikilla mulle yhteys. Kuunnellaan, mitä Hermanni Turkki kertoo. Ihana helsinkiläinen katusoittobändi. Ihania tarinoita, ihana harmonikka, ihania miehiä. Dave McCamatti, Herätysradio.

Yes. Nyt tulee pitkä putki Hermanni Turkki, DM Kamatti Herätys Radios. Tervetuloa messiin. Alkaa olla jo semmonen päässä pyörii huippaa meini, kun pitää saada äkkiä sitä riisipuuroa. Mä oon puhunut siitä jonkun aikaa. Nyt mä menen tänne keittiöön, otan riisipuuroa, heitin siihen kaneeliin. Mä en tiedä mitä te heitätte yleensä riisipuuroa, mutta mä heitän sinne kookosöljyä. Big bless.

Jes, melankolian ääriviivat murtuvat, niin kuin Hermanni Turkki sanoo. Kieli on solmussa, mulla on niin herkullista riisipuuroa täällä. Ketjus lisää tuusi teetä. Mun riisi kakkuu myös. Jyväskylä aamupäivä, keskipäivä näyttää tosi kivalta kaupungin kattoja. Ikkunasta katselen nuoran studiolta. Naapuri saapuu kotiin. Ei ole tuulen vireettäkään. Mut silti olo on hyvin virkeä. Kohta voisi aukaista ikkunaa. Kuunnella, onko kaikki muut tulinnit lähteneet. Ainakin puut ovat luopuneet lehdistään. Kuunnellaan musaa. Nautitaan päivästä. Let's not be tästä mun riisi.

0: Jes, tervetuloa messiin Lepi Luopio. Siellä Oulun päässä. Toivottavasti Oulussa on mukavaa. Pakkaset alkaa saapumaan ja ihmiset on lempeänä. Pistä Lepi jotain, jos sulla on jotain terveisiä, mitä haluat lähettää kuulijalle. Jos sulla on jotain musatyylitoivetta, musafiilistoivetta. Biisitoiveita en ota vastaan muuta kuin Hermanni Turkilta tällä hetkellä. Mut mulla on kaikennäköistä musaa täällä. Mulla on kämppä tähän vinyyliin. Soitan pelkästään vahaa tänään. Ja aina. Ehkä joskus se kassuu. Mut musa on pääasia.
1: Aamojen varjoja turtuneet ilmeettömän muotoon ja niin nelikuvatus vaan.
0: Yes, DJ Mega Matti. Herätysradio. Yes.

Jes, meitsillä on kuuntelijaennätys käynnissä. Aivan mahtavaa. DJ Mekamatti nostaa hattua, kalastaja hattua. Ai, elämä on hyvää täällä Jyväskylässä. Parin tunnin päästä lempeitten ystävien kanssa lounastreffit. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin. Ihania katusoittomiehiä Helsingistä. En tiedä, onko Helsingistä nyt tällä hetkellä kuulijoita. Uskoisin, että mennään aika Jyväskylä painotteisella. Oulusta ehkä muutama. Pistäkää mulle terveisiä tulemaan, miltä näyttää teidän keskipäivä. Kerrotaan vähän. Jaetaan fiiliksi DJ Mekamatin herätysradiossa.

istahdat kivelle ja huomaat vanhentuneesi. On oudon tyyntä, olit lähden velkaa itsellesi.

Jes, mä kuulin just, että DJ Megamotti saa studioon vieraita. Lille tulee tänne. Aivan ihanaa. Lille on myös kova tuota Hermanni Turkki-fani. Saa nähdä, riittääkö meidän Hermanni Turkki-levyt siihen asti, että Lille tulee tänne, mut ainakin meillä on nyt Hermanni Turkki. Kuunnellaan sitä lisää. Metsi lappaa riisipuuroa lisää naamaa. Nyt on taas kyllä hässäkän aika. Vinyli pyörii. Laitetaan 4/5 toimii. Jes, Hermanni Turkki kertoo meille. Eli DJ Megamotin herätysradio.

Pakko antaa tämmönen varoitus tässä vaiheessa, jos siellä kuulijat nauttii teetä. Ottakaa, että se tee jäähtyy. Ei me kamatti poltti just pahasti kielen. Damn son.

0: antaa vinylin pyöriä vielä. Riisipuuro on kohta Matin masussa. Studiovieras tulee kohta. Ihan äänen Lille saapuu paikalle ja pääsen soittamaan sille vielä livenä musaa täällä. Meininki on muutenkin hyvin lempeä Jyväskylässä. Eilen oltiin vakiopaineessa venäläisellä illallisella. Terkkuja Lille äidille. Aivan mahtavia kotletteja. Vielä muutama kappale Hermanni Turkkiin tulossa. Nyt aletaan tekee enemmän DJ-hommaa.
1: Soita huuliharppua jätkä.
0: Teimme kamati herätys radio. Yes.

meininki ei millään tavalla vakavaa. Tota, elämästä irti kaikki, mitä lähtee. Elämä on tehty tuhlattavaksi. Näin mä sen näkisin. Jes, päästetään irti huolista. Perse ylös siitä tuolista.

Hitaasti kovettuneet silmäni, aurinko värjää maailmani punaiseksi. En kuule soittoani, vain mieleni.

Eli tosiaan Hermanni Turkki, Dei Mekamati, Herätys, Radio, mä huomasin, että me ollaan saatu lisää kuulijoita. Oi vitsi, terkkuja Hollantiin. Sinne vaan paljon rakkautta, paljon sitä lempeä, paljon sitä hellää elämää. Ai vitsi. Pistä tuota Hollannista terkkuin. Mikä on Hollannissa meininki? Miltä ne näyttää, kun katot ikkunasta ulos? Kiva kuulla. Kuunnellaan lisää Hermanni Turkkiin ja kohta tätä jotain muutakin.

0: tiiliseiniin muurattuna kuoleman väristys. Joku rännittää viimeiset sameat sammaltaen sointuvat sonetit. Tytär itkemään jää.
1: Voi vitsi kuin ihanaa. Megamatti sai tänne vieraan studioon. Lille, mikä meininki? Mikki on päällä. Yes. Lille sanoo, että Jyväskylässä on kylmä. Lille tulee Helsingistä, niin kuin Hermanni Turkkikin. Mut onneksi Megamatin studiolla on lämmintä riisipuuroa. Voi että, tervetuloa Lille. Lille sanoo, jee, kiitos. Vielä vähän Hermanni Turkkiin, sit mennään. Mennään kuuntelemaan ehkä vähän jatsia. Rauhoitu puliukko, niin kuin Herman

Jes, aletaan menee. Menee vähän syvempiin soundeihin. Sound Directions. Dave Kamatti. Herätysradio. Kyseessä siis jazz-spektaakkeli. Pysykää kyydissä.

0: play this little tune now called The Thing.
1: Yes. Eli nyt lähtee Lou Donaldson live matsku Buffalosta vuodelta 65. Kovaa kamaa.

Jes, ollaan DJ Megamatin herätysradiossa. Vitsi, kello alkaa olla yksi. Kohta voisi lähteä lounaalle. Kyllähän tossa riisipuurot jo syötiin. Jos jyväskyläläisiä immeisiä lempeitä siellä vatsakurniin lounas alkaisi maistua, niin sitten komppii. Lähdetään vaikka lozziin syömään tai johonkin muuhun vastaavaan sonattilaan. Mut Megamatti soittaa lisää jatsia. Ihanaa Lille, että sä oot paikalle. Mukava nähdä, ihana, että oot Jyväskylässä. Vitsi, huomenna meillä on tulossa komat UG-teknokemut Jyväskylässä. Tietää, jotka tietää. Jos haluat tietää, niin ota komppiin.

Kuuletko silti käsiloukkuja omatalla rauhassa?

Jes, Lepi Luopio, kiva, että olit kuuntelemassa. Toivottavasti oli maistuvat aamukahvit. Ja nimenomaan aamukahvit, niin kuin Oulussa sanotaan. Ja hei, kerro Pyrylle terkkuja, paljon rapsuja. Nyt lähdetään kovaa, vanhaa kamaa. Jats laulaja, Billie Holiday.

0: posti kulkee. Junalla pääsee. Ja jatsi maistuu. Tulee vähän Quasimodolla. Mitä mä kiitän mieltä jatsista. Se voi tippua muutama hyvä jatsitärppi.
1: Listen. So I be getting lift, sitting back, listening to Sun Roll.
2: Early Joyce Benson on down the Hampton Hall. Steve Coon, George Cables on the Fender Road.
1: Cedar Walton, Herbie Hancock dropped the heavy load.
2: Gene Harris in the three sounds for Soul Jazz.

0: Eddie Harris, Mel Jackson.
1: Like Ron Carter's baseline spinning, you're like a backspin. You're like a backspin.
0: We got the jazz, my man.
1: Yeah. Who got skills like Rashawn Roland Kirk or conduct like William Fisher? I go to work with the Swisher.
0: Up and John Coltrane up in my headphones.
1: Gary Bartsman's a reproduced love tones. Even Cool in the Gang got jazz for that ass.
0: Modern Jazz Quartet always got the A-class.
1: Johnny Hammersmith and Pharoah Sanders.
0: Paul Blay, Thelonious Monk, and
1: Norman Connors.
0: Albert Isla.
1: John Coltrane, McCoy Tyner.
0: Dizzy Gillespie, the strings added by Don Sebesti.
1: I be cranking Mad Jack.
0: Got mad stacks to cool out. You know we pull the smoke too loud.
1: I give props to Blue Note, Black Jazz Impulse, CTI Records, and Plus Sky.
2: Sieltä lähtee propsia Blue Noteille. Yes. Kuuntelet D-Megawattin herätysradioa. Kohta voisi ehkä siirtyä johonkin lounasradioon. Mut sitä ennen lounasta Megawatti suosittelee joogaamista, joten studiolla tehdään nyt silleen, että antaa Quasimodon nyt hetken kertoa tarinoita, fiilistelkää Quasimodo, Madlib, Stone Straw Records, kyllä. Mä annan vinylin pyöriin ja heitän pari jooga-asanaa, alan valmistautua lounaalle. Pistäkää komppi, jos haluatte lähteä messiin Jyväskylässä lounaalle. Bless. Freedom throughout the universe.

0: stuff. But trying to act up, act up while you half step. Tell my rep, now you're going in debt. The L loop, big pawn set. Word back. Got the gear like I'm hitting head cracks. Going through your back like some lead black. Never give a whack, nigga, no slack. Get the Bozak. Niggas always hollering about weather.
1: Where the hoes at?
0: Or,
2: I don't even like that nigga, man.
0: Or where my foes at?
1: Hey, I'ma take that nigga out, man. You see my strap?
0: But you're bluffing.
2: I'll kill that nigga right now.
0: And everyone knows that. Check your week, mark MCs every day, all day. It's where I stay deep on the west. Real MCs don't play. We're laying down just like that, or better yet, like this. Rhymes on deck, even fake MCs check. Every day, all day.
3: Every day, all day. Hei, muistakaa kastella huonekasveja. Se on tärkeetä. Antaa meille hyvää kamaa, mitä me hengitellään täällä. Mukavampi olla sisällä. Katella ulos kaunista syksyä. Jyväskylän puut on puottanut lehet pois. Aamuissa on virkeää. Hieman alta nolla keliä. Tosiaan Megamatin herätysradio. Jokainen voi itse miettiä, mitä se herääminen tarkoittaa tähän aikaan päivästä, tähän aikaan vuodesta. Kyllä, se on Quasimodo. Stone Store Records.

0: vielä sulle viimeksi. Joo, laitetaanko se nyt? Se oli toinen levy. Yes, me kamottiin vähän hengästyttää joogaaminen. Ei se mitään. Laitetaan Lost Cossia soimaan. Hei, terveisiä sinne kaikille vaan kuulijoille. Mukavaa, että olette DJ Mekamoti. Herätysradios. Kyllä. Se on perjantai. Kello on mitä se on. Ei anneta sen vaikuttaa. Moderni idiootti.
1: Silmät seisoo, katse kolttaa.

0: Jes, terveisiä sinne Kallioon. Miten Kalliossa menee? Onks Floraa kämpillä? Kerro terkkuja. Jes. Flora, if you're hearing this, we love you with heart from Mega Mattia and Lille. Yes.
1: Aha,
0: Flora on lähtenyt saareen viikoksi. Kyllä, ei se mitään terkkuja vaan sen saareen. Yes, yes. Vitsi. Noora, onks sulla jotain musatoiveita? Mulla olisi

täältä sulle Pietarin spektaakkeli, joskus vai jotain biisitoivetta. Ihan että oot linjoilla. Kallio hereillä. Niin on Jyväskylä, Deimekamatti, Lost Ghost. Moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Näin se on. 2015.

0: Kyllä, tää lähtee kallioon. Jes. Tää on Nooran toive. Noora, oot rakas.
1: Rakkaus.

Kyllä. Täällä soitellaan Jyväskylässä puhelui. Koitetaan saada lounas seuraa. Mut nyt lähetään menee Stone Straw. Kyllä. Studiossa on kuuma meininki. Puotetaan vähän hip-hop-biittiä tähän.

0: Yes, eli Mad Lib, J Dilla, Kalippu eli J Lib.
1: Jos vielä kaipaa.
0: Ha, otetaan lisää Pietarin spektaakkeliä.
2: Vois kaikki olla kuin silloinkin.
0: Kuin silloinkin, Dei Megamotin herätysradio.
1: Jos vielä kaipaa, tulen takaisin.

0: Jes, kyllä se on Nora niin, että meillä on mentaalinen yhteys. Tää biisi menee kans sinne kallioon.
1: Vaikka tahdoinkin.
0: Toivottavasti pääsis pian käymään.
1: Jos vielä.

0: Kyllä vain. Aika ottaa Jousa keskitaloon. Megamatilla alkaa lounasaika. Piakkoin. Otetaan vielä muutama biisi, fiilistellään.
1: On hyvä, että olet surullinen, kun lähdet.
0: Ei tarvi sillä olla surullinen, Megamatti lähtee. Kyllä näitä tulee lisää. Radio pyörii, aina kun fiilis on päällä. Jes, pidetään syksyllä. Lämpimät sylit. Pidetään rakkautta rinnassa.

Kyllä vain. Ihana kattoa huomata, että te olette kuulijat pysynyt uskollisena, pysynyt Megamotin taajuudella. HRFM, ihan mahtavaa. Ei vitsi, otetaan vielä vähän musaa ja jatketaan sitten päiviimme kukin tahollamme. Dei Megamotti, herätysradio. Otetaan vähän eri padua. Kaikki muistaa silloin. Back in the day. Yes, herätyskuomat.

Sori, yhteys katkesi hetkeksi. Ei mitään. Kuunnella Erika Padu, Dave Mega Matti. Studiossa myös vieraana Lille. Lille, mikä meininki? Lille sanoo loistavaa.

0: se on näin. Ei vitsi, mukavaa, että olet tullut kuuntelemassa. Terkkui kaikille. Teemme kamat ja aika lähteä tekemään muita hommia.
1: Katsotaanpa. Nopea laskutoimistus tässä. Hetkinen, se jaa. Ja se osoittaa, että me voimme. Mutta...
2: Mitä?
1: Niin, jos laskuni pitävät paikkansa, saa jokainen vuosittain keskimäärin 20 tonnia omenoita.
2: Voi hyvä tavaton, eihän semmoisesta määrästä jaksa tehdä hilloa.
3: Ja minä kun luulin, että vähät rahat tuottivat vaikeuksia.
0: Kyllä se näin on. Pidetään omenahillot säädyllisissä määrissä. Dei Mekamatti Nuoran studiolta toivottaa aivan mahtavaa perjantaita. Ja Noora, hei, tarjous on vielä voimassa. Tervetuloa Jyväskylään. Oot erittäin lämpimästi tervetullut tänne. Ja terkkuu kaikille muillekin. Jyväskylässä päivä näyttää kauniilta. Pilvet on tommosia harmaan sinisiä hattaroita ja aurinko pääsee joistain väleistä irti. Ei mitään. Dei Mekamatti herätysradio. Peace out. Respect the next man.
4: Halo. Testausta. Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin.

Jes, aloitettiin kasetti meiningillä. Siinä oli alkuun Kiltit ihmiset, vanha Suomi rap kasetti. Ja tää toinen oli Tara Cross, New Yorkilainen opiskelija, joka teki joskus 80-luvulla tällaisia miksiköhän näitä kutsuisi, tällaisia kokeellisia äänitaideteoksia. Tää oli nimeltään Tempus Fugit ja julkaistiin vuonna 86 jollain ranskalaisen levyyhtiöllä. Ja siirrytään jatsotunnelmiin seuraavaksi luvassa Heliocentrics. Biisi nimeltä Space Time Girl.

Siinä oli Heliocentrix ja Space Time Girl. Tässä jatketaan uuden jatsin parissa. Seuraavaksi Hypnotic Brass Ensemble. Ja näistä tästä bändistä sen verran, että nämä on muusikot on 7 veljestä New Yorkissa, jotka soittelee öisin metroasemilla musiikkia. Tässä on näiden toiselta kymppituumaselta, joka julkaistiin omakustanteena 2007 vuoden alussa, niin tämän B-puoli Merkuri. Ja tämä ilmeisesti viittaa johonkin kiinalaiseen sotasankariin tai en mä tiedä, kuunnellaan.

Siinä kuultiin Hypnotic Brass Ensemble ja Mercury. Tästä Hypnotic Brass Ensemblesta vielä sen verran, että kuultiin siis viime vuonna Flow-festivaaleilla myös tätä orkesteria. Ja ensimmäisen kerran kuulin englantilaisen kirjeenvaihtofriendin lähettämällä kasetilla tätä orkesteria. Oli helvetin siisti yllätys kuulla ja sitten oli pakko tilaa sitten tätä omakustannetta, ei tietenkään mistään Suomesta saanut, 500 kappaleet muistaakseni oli painossa ja tosi nopeasti myytiin loppuun, mutta ehittiin sitten yhden kaverin kanssa tilaa, yhden Juhan kanssa tilattiin sitä sitten kummallekin. Kävi helvetin hyvä tuuri. No joo, mutta jatketaan jazz-linjoilla. Seuraavaksi Dalindeo. Näiltä on ilmeisesti tullut uusi albumikin, mutta en ole vielä saanut ainakaan itselleni hankittua sitä. Joten kuunnellaan Dalindeo ekalta singulta, B-puoli, Solifer Lento vuodelta 2004 tai 2005. Okei. Okay.

Siinä äsken kuultiin Dalindeo. Jatketaan jatsmeiningillä tässä Grand Green ja Time to Remember. Oho, vahingossa väärällä nopeudella. Eli Grand Green,

siinä oli Blues Project. Tuo oli vähän kummallinen levy, miltä toi on otettu, koska se on muuten ihan täysin jotain folkia ja melkein countrya. Ja sit siellä löytyi kuitenkin tollanen siisti huilu jats-biisi, jota Beastie Boys oli kans samplannut. Ja kuunnellaan seuraavaksi tällaista uutta jats-ryhmää kuin United Vibrations Englannista. Mä sain tän mun kirjeenvaihtokaverilta Nikiltä viime viikolla. Tuli uusi paketti levyjä. Kiitos Nikille, jos kuuntelet tätä, niin terveiset. Greetings to you, Nick. Thanks. Eli United Vibrations. Kuunnellaan.

Joo, siinä oli United Vibrations, uusi 12-tuumainen Englannista. Tämä oli jonkunnäköinen kunniaosoitus Sandraalle, tämä 12-tuumainen. Tai no itse asiassa tämä B-puoli ei varsinaisesti, mutta tuossa A-puolella on hienoa Sandraa ylistystä. Mutta ei kuunnella sitä nyt, ehkä ensi viikolla. Mutta seuraavaksi The Skeletons, niin ikään uutta jatsia, tuli kans kirjeenvaihtokaverin paketista ja kuunnellaan miltä kuulostaa tänä vuonna julkaistu pieni 300 kappaleen painos.

Siinä The Skeletons ja tässä Ikebe Shakedown Brooklynista uusi julkaisu Dunham Recordsin studiolla nauhoitettu Coal Mine Recordsin 7-tuumainen. Hyvät kuulostaa.

simple room. You get the shakedown. Biisin nimi The Prisoner. Ja tässä kuunnellaan seuraavaksi The Malcones ja Broken Ribs Soulfire-levyyhtiöllä julkaistu 7. Saksalainen bändi, nää on noit The Poets of Rhythmin jäbiä. Näiden tällainen sivuprojekti muutaman vuoden takaa. Kuunnellaan.

Den Männer. Ich war nicht mehr.

0: Morro, man.
1: Täällä huipuna täällä. Mutta se missä olet
0: tämmöisenä. Eka kertaa me ollaan
2: Kouvolassa mielestäni.

0: Tää on tulemaan meidän neljädeltä levyltä, joka on jo äänitetty tuossa maaliskuussa, muistaakseni. Se valitettavasti julkaistaan vasta ensi vuoden alussa, mutta hyvä kannattaa odottaa.
1: Ja tosi hyvää kannattaa odottaa vielä vähän enemmän, koska se on tosi hyvä se levy. Ainakin mun mielestä. Pedaalin väsäystä. Me ei olla sitä tehty moneen vuoteen enää aina. Silloin kun me aloitettiin joskus 6,5 vuotta sitten, niin meidän keikat oli pelkkää tätä väliosuutta, missä väsätään, kun pedaali lähtee irti tai vasarista hajoaa jotain tai vasarista hajoaa kieli tai, tai meillä on jotenkin jostain syystä kaikki kamat hajoa silloin alussa koko ajan.
2: Eikä ne ole edes meidän omia kamoja aluksi. Hajotettiin kaikki lainakamat ja sitten ostettiin kamat.
1: Mikäköhän siinä oli?
2: Että niin.
1: Jatkuu! Että niin, että... Ja siis rumpali ei ole tippunut lavaltakaan kuin kerran aiemmin.
2: Se oli vähän hasattuna.
1: Kempilä.
2: No niin. Mitä?
1: Hanurit.

0: jotakin on siltä uudelta tulevalta.
1: Joo, mä voin aloittaa.

Niin, otetaan vähän vanhaa tähän väliin.

0: foreldrene ditt. Det er bare så uansi. Det er bare en tällainen herkys. Sillä on oikein biologi ja kaikkea. Otan kuulkaa tulpat pois. Ei ne ollut kauhean tehokkaat muutenkaan. Oikein vai väärin, koska se menee ehkä silleen 50-50. Et joko tää kaunis biisi pilataan tosi rumasti lopuksi, tai sitten ei. Ja joka tapauksessa se tietenkin kuuluu suunnitelmaan. Mä olen säveltänyt sen niin, meni se miten tahansa.
1: Se on hyvä olla aina yllätysmomentti.
0: Joo.

decidiste hacer RuPaul.

Как бы вас не бас.

rakas mies, joka on nyt eturivissä, mutta koska on ihan parasta vaan katsoa sellaista naamaa kuin sinulla keikan aikana. Tulee se olet!

Yeah.

Toivottakaa tervetulleeksi seksihullu! Yeah!

sexy woman is flowing along. Ei tältä puolta tikon näköinen muppetti. Otettu aidosta muppetikaupoista Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa. Se nimi on Hikari.

Elas.

Let's go, mi mondo.

kertaa ja nyt teille jyväskyläläiset, jotka olette aina olleet Ylöjoelle toista kertaa. Seuraava biisi on omistettu Dylan Carsonille ja Earthille, Earthin keikalla. Ollaan oltu kahdessa siellä. Ja aina on hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

den einen Bier.

Joo, kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka täällä on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surr-yhtyeen Viru.

Yes. Dan orang tua gua sih modern. Dan handle.

Tämä on omistettu kaikille teille rakastavaisille.

0: Hey, Father, let me know full of the Lord.
1: Queridos,

Kiitos.

แก้กระดองดูแล

Buon lavoro.

hyvä ylläjättö. Kiitos kaikille, jotka olivat paikalla. Tiedänäkin vaan sukupuolitaulussa.

Geri spade. Seksiyon!

どれええなー。

rassista. Rassista vaan, rakkaat Radio Hearin kuuntelijat. Kyllä, se olen todellakin minä. Äskustoo täällä häiriöäänineen. Pahoittelut jo etukäteen kaikenlaisista innoittavista piippauksista ja poksumisista ja aivoihin tunkeutuvista nitinöistä ja kitinöistä. Mutta ei anneta tälläkään kertaa sellaisten asioiden häiritä. Vaan kokoonnutaan yhdessä kosteita radiolähetyksen pariin. Nyt eletään vuotta 2017. Voitteko kuvitella? Edellisestä lähetyksestä on yli vuosi aikaa. Edellinen lähetys, kosteita numero 46, lähetettiin Radio Hearin taajuuksilla 27. lokakuuta 2016. Eli hetki, nyt olemme kaahanneet jo tosiaankin vuoden 2017 loppumetreille. Elämme torstaita, tietystikin elämme torstaita. Torstaita 21. päivä joulukuuta. Nyt on Tomi ja Tuomas ja Tommi ja tällaiset henkilöt, jotka viettävät erityistä nimipäivää. Teillä alkavat mies oletetut. Ja myöskin vuoden pimein päivä taittuu tänään. Talvipäivän seisaus on tosiasia. Se on, kuulkaatten kyllä, joka vuosi sama homma, että se sininen hetki, joka puoli neljältä tärähtää, niin yllättää. Puoli neljältä iltapäivällä siis. Joillakin se tietysti tärähtää vasta puoli neljältä aamuyöllä. On erittäin mukavaa olla täällä Hearin digiaaloilla seurannanne, ja resepti on aiemmiltakin kerroilta tuttu. Mielimusiikkia suhisevilta nauhoilta, rakkaalta C-kasettiformaatilta, älkää kysykö miksi. Antakaa musiikin vain virrata ja paskan jauhantaa myöskin välillä. Harrastan. Kuulitte tuossa äsken lähetyksen avauskappaleena mainiota Masumi Haraa Japanista, joka on yksi minun suosikkiartista, ja pahoittelut myöskin tätä räkimistä. Vuosi 2017 on ollut hurja vuosi, ja se on ollut myöskin sellainen vuosi, että olen sairastellut flunssaa enemmän kuin aikoihin. Niin, lähetyksen avauskappaleena kuultiin Masumi Haraa, Japanin lahjaa. Tällainen renessanssihenkinen tapaus, joka on soinut kyllä kosteita lähetyksissä aiemminkin. Olen kuunnellut nyt etenkin tässä, no sanotaanko tänä vuonna ja loppukesästä ja syksyn mittaan, hyvin paljon Haran 84 vuoden Jumeno Fobai. Pitkä soittoa. Se on fantastinen levy. Orion-niminen kappale on kuultu aikaisemmin. Futon Meikin myöskin tuolta albumin About puolivälin paikkeilta. Äsken Kosteita 47 avauskappaleena kuultiin myöskin Masumi Haran Jumeno Fobai albumin avausbiisi Umi de Kurasu. Kaunis, eteerinen avaus tälle lähetykselle. Harahan julkaisi tuolloin 80-luvulla 4 albumia, joista Jumeno Fobai 3.

paljon informaatiota tästä miekkosesta ole onnistunut löytämään muuta kuin että musiikillisen uransa, joka siis painottui 80-luvulla. Lisäksi hän on maalari sekä kuvittaja. Joten kaiketi tuo visuaalinen ura on sitten vienyt leipäosan Masumi Haran ajasta. 2008 vuonna on julkaistu tällainen kokoelma-albumi kuin History of Masumi Hara Song Collection 1982-200. Siinä on Haran musiikkia eri vuosikymmeniltä. Hän on myöskin julkaissut 6 kirjaa. Onko nämä sitten, pitäisi ottaa kyllä paremmin selvää asioista. Joka tapauksessa kirjoja on julkaistu ja hän on esiintynyt myöskin elokuvissa ja televisiosarjoissa, joten monessa on mies mukana. Jos pitäisi lähteä arvailulinjalle, mikä on tietysti hyvin houkuttelevaa, niin uskaltaisin arvata, että Masumi Hara on Japanissa suunnitellut omat vaatemallistonsa kiinni. No mutta, koska minä pidän tästä Jumenophon By-levystä niin paljon, aion soittaa siltä vielä toisen biisin ja sillä polkaistaan Kosteita 47. 2017 vuoden ensimmäinen ja ainut lähetys kunnolla käyntiin. Ja on hyvinkin loogista siirtyä kakkosbiisiin albumilla, joka kantaa nimeä Joru no Naka no Joru, Joju no Abeku. Lausumissa muodosta ei taaskaan minkäänlaista käsitystä, mutta siitä viisi annetaan musiikin puhua puolestaan. Tässä siis lisää Masumi Haraa ja täten toivotan teidät jälleen kerran tervetulleeksi Radio Heari taajuuksille Kosteita radiolähetyksen pariin.

Kosteita 4-7 jatkuu. Siinä Masumi Haran jälkeen kuultiin mainiota oululaislähtöistä nykyään Helsingissä, tai jo pitkään Helsingissä vaikuttanut Merjes, Marys yhtye, jonka itse asiassa vuosi sitten aika lailla tasan julkaistua kokoelmakasettia Maintaining Marys. Minä olen itse kuunnellut hyvin paljon tänä vuonna tämä kokoelmakassu, joka siis käsittää kaikki Marys julkaisut tähän astiset tuolta vuodesta 2010. Viime vuoteen, jolloin yhtye julkaisi ensimmäisen koko pitkän omaa... ei itse asiassa, ensimmäisen koko pitkän hän Marys julkaisi 2014, kyllä. Ja tuo viime vuonna julkaistu Marys, kymppituumainen... Niin, oli kai sitten kymppituumainen eikä niinkään koko pitkä. Loistava levy joka tapauksessa. Suosittelen kaikille maailman ihmisille Marys yhtyettä. Parasta musaa. Marys on siis tuon viime vuonna julkaistun oman bändin nimeä kantavan kymppituumaisen sekä vuonna 2014 julkaistun niin ikään bändin nimeä kantaneen pitkäsoiton lisäksi julkaissut 7-tuumaisia ja nyt sitten kokoelmakasetin. Kenties ensi vuonna on ajankohtaista puhua seuraavasta Marys pitkäsoitosta. Tiedän ainakin sen, että yhtye on nauhoittanut uutta musiikkia, mutta sellaisella tunnelmalla, että mitään kiirettä ei ole. Marysin jälkeen kuultiin hieman samoissa esteettisissä maailmoissa eläneen ja elävän australialaisen Smudge-yhtyeen mainio Divan-biisi. Nerokas kappale, joka on 94 vuonna julkaistulta Manilow debyyttialbumilta samana vuonna Smudge tai Smutke pisti ulos toisenkin pitkä soiton ja oli aktiivinen aina tuonne vuoteen 98 asti, jolloin se julkaisi neljännen albuminsa Real McCoy Wrong Sinatra. Sitten ennen vuosituhannen vaihdetta bändi jäi tauolle, mutta on edelleen olemassa. 2010 vuonna on viimeksi julkaistu albumi ja se taisi olla kokoelma This Much Is True. Ja ainakin satunnaisesti bändi on myös keikkailut pääasiassa kai Australiassa. Smutken jälkeen mentiin eri mantereille ja Amerikkaan. Kuulimme Barry Whitein orkestroiman The Love Unlimited Orchestran kappaleen Bring It On Up. Viime lähetyksessä tuli soitettua haltuuni saamalta jälleen kerran kokoelmakasetilta. Kokoelmat on jees. Niin, soitin. Kirppari Soulia 1 nimiseltä kokoelmakassulta muutaman biisin ja myös tuolla Unlimited Orchestran Bring It On Up päätyi minun tietoisuuteeni kyseiseltä Jonne Lastumäen kasaamalta kompilaatiolta. Erittäin funkkaava, juustoisten jousien ryydittämä miltei instrumentaalikappale siellä. Itse Barry ei voi erehtyä hänen äänestään huutamat Bring It On Up huudot kuuluvat muutamia kertoja kappaleessa. Vuodelta 1975 oli tuo kappale. Jatketaan soul-linjoilla ja tämä jo useaan kertaan hehkuttamani kirpparisoulia kasettin
B-puolelta löytyvä Curtis Mayfieldin legendaarisen ukkelin. Niin ikään 70-luvulta vuodelta 75. Eli siis täsmälleen samalta vuodelta kuin äsken kuultu Bring It On Up. Ehkä Mayfieldin tuollainen klassikkolevyjen varjo on jäänyt There's No Place Like America Today-albumi. Päätösraita Love to the People lähtee seuraavaksi rullaamaan ja hyvin se rullaakin. Annetaan Curtisin jatkaa tästä.

Näin komeaan loppuiskuun päättyy Hepolöysän johdatus hepotieteisiin niminen tällainen kimara. Pulla Oy leivotaan Vol 1 kasetilta. Hepolöysähän on mystinen hevosnaama, joka on varmaan julkaissut enemmän biisejä kuin Kari Peitsamo. Hän on julkaissut muun muassa EP:n Edinburghin varjo nousee 9 sylen syvyydestä, joka on vuodelta 2003. Ja tuolla EP:llä on 50 kappaletta. Lyhyitä tietysti. Pisin taitaa olla joku reilu pari minuuttia. Pääasiassa alle minuutin ralleja, jotka iloisesti poukkoilevat suuntaan ja toiseen. Viimeisin Hepolöysän julkaisu tuli itse asiassa tänä vuonna juuri Pulla Oy:ltä ulos. Se on minulla tässä kädessäni tällä hetkellä. Kasetti kantaa nimeä Ihminen ei kuulu Suomen luontoon. Ja tällä julkaisulla Hepolöysä on sitten ylittänyt itsensä kappaleen määrässä, nimittäin täällä on merkitty 93 kipaletta. Käsittääkseni äsken kuullut kappaleet, jotka oli otsikoitu siis johdatus hepotieteisiin nimikkeen alle, löytyvät tältä uudelta kasetilta, mutta en voi mennä täysin vakuuseen siitä. Kyllä siellä pari tuttua rallia oli, jotka muistan siitä, kun olen kuunnellut kesällä tätä kasettia, mutta kaikista en voi mennä sanomaan. Tuossa ehkä tuli joku 5-6 raitaa. Hieno kasetti julkaisu tämän Leivotaan Vol 1, jolta siis johdatus hepotieteisiin todellakin oli. Kannattaa hankkia käsiin Pulla Oy:n julkaisu ja muutenkin kannattaa kasettirintamalla seurata. Ennen Hepolöysää kuultiin Janet Jacksonin 86 vuoden albumilta Control B-puolen avausraita Pleasure Principle, joka on erittäin tenhoava tanssittava kipale. Kannattaa tarkastaa myöskin biisin musiikkivideo, jossa on mainiota liikehdintää Janetiltä. Nuori Janet painaa menemään Cool as ever. Janettia ennen oli pakko soittaa yksi Pixies-ralli, koska minä näin kesällä Ilosaarirokissa Pixiesin livenä melkein koko keikan. Olen harmitellut sitä jälkeenpäin, että tuli päästyä itse keikan äärelle vasta noin vartin jälkeen. Ja siihen Pixiesilläkään ei mitään mahdottoman pitkiä biisejä ole. Siihen varttiin sisältyy monta biisiä, jotka jäävät kuulematta. Tässä lähetyksessä kuultiin höpsöimmästä päästä oleva La La Love You, joka ei ehkä, monien mielestä välttämättä kuulu siihen Pixies-biisien kermaan, joka olisi ehdottomasti ilmoille päästettävä, mutta minun mielestäni se sopi tähän tilanteeseen juuri täydellisesti ja reunusti, kultaisin reunuksin edelleen tuota hienoa kesäistä muistoa, joka minulla on jäänyt ehkä mieleen tämän vuoden yhtenä kohokohtana. Keikka oli nimittäin fantastinen. Yhtye soitti todella rautaisesti, tiukasti. Välispiikkejä ei taidettu kuulla. Biisit seurasivat jämäkästi toisiaan ja todellakin yhteissoitto oli rajua ja tiukkaa. Nautin sydämeni pohjasta tuosta keikasta ja se oli ensimmäinen kerta kun näin bändin livenä. Virkosi myös ajatus, että miksi kun tuntuu olevan aika aktiivinen bändi keikkarintamalla tänä vuonna, tehnyt todella mittavan maailmankiertueen Head Carrier-albuminsa tiimolta, joka viime vuonna julkaistiin. Olisi hauska nähdä kokonainen keikka heiltä ja pitääkin kyllä seurata ensi vuoden keikkakalenteria. Jos yhtye esiintyy jossain Suomen lähellä. La La Love You -biisin tietysti. Yhtyeen 89 vuoden Do Little -levyltä. Kosteita 47 alkaa
olla puolivälin crewissa. Toinen tunti pyörähtää pian käyntiin ja paljon hyviä biisejä on vielä soittamatta. Lähdetään valumaan kohti toista tuntia. Ashran tahdissa, joka tunnetaan saksalaisen Manuel Götzingin solo kautta kollaboraatioprojektina alunperin Ashra Temple nimellä 70-luvun alussa perustettu bändi, joka on sitten liukunut välillä Götzingin soloprojektiksi ja sitten taas laajentunut yhtyemuotoon. Kuulemme seuraavaksi Ashran, sitten kun Ashra Temple-nimi oli jo lyhentynyt Ashran muotoon vuonna 1980, julkaistiin Bell Alliance-niminen albumi. Siitä kuullaan nyt levyn loppupuolen kipale Kazoo. Kuuntelet Radio Hearia, Kosteet radiolähetystä, ja minä olen todellakin S. Cousteau.

siinä viimeisimpänä soi. Basil Kirchinin, tai minä tiedän miten tuolle taas lausutaan, Basil Kirchin, Basil Kirchinin Abstractions of the Industrial North -teoksesta Prelude and Dawn, avaus raita. 1966 vuoden musiikkia Basil Kirchinilta, joka siis oli englantilainen rumpali ja säveltäjä. Mies soitti jo 13-vuotiaana isänsä orkesterissa. Mutta siirtyi sitten hiljalleen säveltämään omaa musiikkiansa, koska ei halunnut enää soittaa muiden biisejä, vaan on mieluummin omaa. Hyvä näin, että tämän päätöksen hän teki hyvin varhaisessa vaiheessa. Äsken kuultu kappale oli noin 30-vuotiaan Kirchinin tuotantoa The Wolf-musiikille tehty tällainen kuvitteellisiin elokuviin tehty levy. Ja Kirchin hän sävelsi muutenkin urallaan muutenkin tällaista kirjastomusiikkia, niin sanotusti musiikkia, jota sitten kirjastomusiikkia julkaisevat tai tuotantomusiikkia julkaisevat levyyhtiöt antoivat TV-yhtiöiden ja elokuvayhtiöiden käyttöön. Ja tämä oli taloudellisempi vaihtoehto sitten monille TV-sarjoja ja elokuvia tehtaille yhtiöille. Originelli sävellyksestä olisi joutunut maksamaan huomattavasti suuremman korvauksen kuin sitten vartavasten tähän tarkoitukseen tehdystä kirjasto- tai tuotantomusiikista. The Wolf musicali ensimmäinen

と思いました。Minä löysin itse Kynchinin kyseisen teoksen YouTube-videon kautta, jossa edesmennyt Mika Vainio kertoi omista suosikkiartisteistaan. Mika Vainiota kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä vielä. Vainio poistui keskuudestamme tänä vuonna. Hän oli reilu 40 vastaaja. Kovan luokan musiikintekijä Suomen maasta, joka nautti myös suurta arvostusta Suomen rajojen ulkopuolella. Rest in peace vaan, Mika Vainio. Mutta mennään kuitenkin tässä vaiheessa vielä takaisin Japaniin, missä kävimme lähetyksen ihan alkuhetkillä, kun kuulimme Masumi Haralta kaksi kappaletta. Nyt mennään hieman vanhemman tekijän, joka on siis myöskin keskuudestamme poistunut jo vuonna 1991 kuollut. Liekkö ensimmäinen japanilainen enkalaulaja Hachiro Kasuga. Kuullaan häneltä 50-luvun puolivälin tuotantoa. Enka on siis tällaista, no, japanilaista iskelmää lyhyesti sanottuna, jonka ensimmäisiä ja kuuluisimpia edustajia Hachiro Kasuga on. Kuullaan häneltä nyt kaunis balladi Wakare no Ippon Sugi vuodelta 1955. Kappaleen on säveltänyt Toru Funamura, mutta Kasuga tuo kyllä omalla tulkinnallaan tähän lauluun syvyyden. Tässä siis Hachiro Kasuga ja Wakare no Ippon Sugi. Laulu, jossa lausutaan jää hyväiset setripuulle.

0: No niin, joo. Pahoittelut. Jälleen huolimattomasta höpinästä tuossa aikaisemmin. Pakko korjata Basil Kirchinin Prelude and Dawn kappale, hänen Abstractions of the Industrial North-teos, oli siis vajaa nelikymppisen Kirchinin kirjoittamaa musiikkia, ei siis kolmikymppisen. Ja toinen asiavirhe, jonka haluan korjata, on Mika Vainion ikä. Hän oli siis jo päälle 50, itse asiassa 53-vuotias menehtyessään, eikä 40, niin kuin tuossa aikaisemmin virheellisesti väitin. Näin. Nyt tämä asia on korjattu ja voimme jatkaa eteenpäin.
1: Ykkä, kolme.

Tänäkin vuonna 2017 on kuollut useampia kovaluokan muusikoita ja säveltäjiä, soittajia, taiteilijoita, millä nimellä heitä nyt milloinkin haluaa kutsua. Joka tapauksessa hienoja musiikki-ihmisiä, jotka ovat jättäneet syvän jäljen kaikki ne, jotka tätä tekemäänsä musiikkia tai soittamaansa musiikkia ovat kuulemaan päässeet. Yksi näistä tuon puoleeseen tai sinne päin siirtyneistä säveltäjistä oli Mika Vainio, syntetisaattori, muusikko, joka julkaisi kymmeniä ja taas kymmeniä levyjä eri nimien alla. Ja ehkä tunnetuimmat yhtyeet olivat hänen soloprojektinsa Ö ja äsken kuultu Panasonic, joka Panasonickin nimellä alun perin tunnettiin. Ilpo Väisäsen kanssa Mika Vainio tuota duoa veti. Alun alkaen myöskin Sami Salo oli tässä yhtyeessä mukana. Ysärin alusta alkoi Panasonicin levytysura ja äsken kuultu, itse asiassa kuullut kaksi raitaa olivat vuoden 2000 Aaltopiiri-albumilta. Kaksi ensimmäistä raitaa ensi sekä sitten pitempänä rallina pulpunut hieman ehkä svengaavampaa Panasonicia edustava Vaihtovirta-niminen kappale. Soitetaan tähän vielä toinen Mika Vainio poiminta. On ehkä hankalaa valita yksittäisiä kappaleita hänen mittavalta levytysuraltaan. Ja muutenkin ehkä albumit, joita Vainio julkaisi yksin tai yhdessä, niin toimivat paremmin kokonaisuutena. Mutta nyt kun ollaan tällaisessa tilanteessa, että kokonaista levyä ei pysty soittamaan, niin valikoidaan nyt sitten Vainion 2000-luvun tuotannosta niin ikään 8 vuotta äsken kuultua myöhemmin hänen soloprojekti Ö nimellä julkaistu oleva albumi, jota olen joskus aiemminkin luukuttanut täällä Kosteita radiolähetyksissä. Pari biisiä on kuultu ja oleva on sellainen levy, mikä on minulle varmaankin tutuin. Läheskään kaikkea, mitä Vainio on tehnyt, en ole kuullut. Mutta tätä oleva levyä olen. Laitetaan siltä seuraavaksi vielä Vainion muistoksi keskivaiheen kappale, joka kantaa nimen Vastus.

Mika Vainion Soul-projektin vastuskappaleen jälkeen kuultiin vastustamatonta Acid House-musiikkia alan pioneereilta, eli Future Future kolmikolta, jossa vaikutti muun muassa legendaarinen DJ Pierre. Totta kai kaikki muutkin jäsenet ovat legendaarisia, koska ovat tämän musatyylin pioneereja. The Creator oli Futurin kappale, joka äsken kuultiin, pitkä 7-minuuttinen tanssipläjäys vuodelta 1988. Törätetään tuohon loppufanfaari vielä. Tässä on nimittäin semmoinen homma, että Kosteita 47 on lähestymässä loppuaan. Näin on jälleen aika rientänyt kuin siivillä. Mukavan musiikin parissa. Äskeisistä tanssitunnelmista on hyvä jatkaa sitten hardcore punkin maailmaan. Ja tämän kohta kuultavan kappaleen sanoma myötäilee kyllä kaikennäköisten tanssijuhlien tunnelmia, jos näin voi sanoa. Tässä yhteydessä onkin tässä yhteydessä on hyvä mainita nyt, ennen kuin hiljenen ja lähetys soi vielä viimeiset perinteiset rallinsa, niin tuo Merries-kappale, joka kuultiin lähetyksen ihan alkupuoliskolla, oli nimeltään Do What You Feel Like. Minä unohdin sen mainita, vaikka oli tarkoitus. Kosteita Facebook-sivulta voi kyllä käydä lukemassa kaikki biisilistat, jos sellainen kiinnostaa. Myöskin internetin Mixcloudista löydät kaikki vanhat lähetykset, paria lukuun ottamatta. Mutta niin, hyvä, että muistin nyt sanoa tuon Merriesin biisin nimen. Sanoin sen vielä toisen kertaan, se oli Do What You Feel Like. Merriesiä tullaan kuulemaan vielä Kosteita lähetyksissä tulevaisuudessa, se on varma asia. Kaikkea hyvää heille. Ja tästähän on sitten aasinsiltoja rakenneltu jo suuntiin, jos toisiinkin. On hyvä tässä vaiheessa lähettää vielä erikoisterveiset Ylikankaan Tomille, joka myöskin soittaa Merries-yhtyeessä. Tomille lämpimiä kippistelyjä tämän kohta kuultavan kappaleen myötä. Kyllä me se juomalaulu vielä joskus tehdään. Laitan nyt siis soimaan Tomin minulle esittelemään Amebix-yhtyeen Arise 85 vuoden levyltä löytyvää Drink and Be Merry -kappaletta, joka on ihan helvetin hyvä biisi. Sen myötä toivotan teille kaikille rauhaisaa joulun aikaa. Ottakaa rauhallisesti, muistakaa syödä ja rakastaa toisianne ja itseänne. Muistakaa syödä ja rakastaa toisianne. No, kuitenkin. Me palaamme ensi vuonna asiaan. Kuulemiin.

Täällä on logella aika hyvä musiikki, että täällä on Radio Sanders. Minä suosittelen tätä Radio Sandersia, joka koulussa kuuntelee tätä Radio Sandersia. Että minä suosittelen tätä kaikille. Tämä on helvetin hyvä kanava. Tämä on tullut helvetin hyvää tämmöistä musiikkia. Mä en vähän ajaa musiikkia, mutta kyllä tätä kuuntelin. Siellä mennään aatoperkille. Onhan tämä vähän tämmöstä vanhaa ajan musiikkia, mutta kyllä tämä kuuntelilla on vittu. En tiedä teistä kaikista, että katsojista ja tykkäättekö tämä, mutta kyllä tätä minä ainakin tykkään, että saada liisantossa. Ainakin kännissä kuuntelilla on. Ja kyllä minä töissäkin kuilla kuuntelin, kun töissä on ollut koneen kanssa Tommissa, niin kyllä minä kuuntelen tuota Radio Sandersia, että ei sinä mitään hyvää musiikkia tulloille. Se opi semmoista hyvää viilistä aikaa, että työtti luustaa paljon paremmin, kun tulloin tommoista hyvää musiikkia, mutta eipä sinä mitään. Niin. Ei sinä mitään. Laitettaisiko myö niin terveisiä. Tule käännä sen Nikolle siihen laitetaan terveisiä. Niin siihen tule käännä sen Nikolle laitetaan terveisiä. Niin. Laitetaan käännä sen Nikolle terveisiä. Tule Nilsiän suuntaan. Eipä sinä mitään sen kummasempia. Niin. Ja Markus Nitmas LL-lapuille ajelet kanssa terveisiä. Ja Sami Omaiskaselle kanssa lapuilaan terveys. Ja Risto Ruotsalaiselle kanssa terveisiä. Ja teille kaikille muillekin terveisiä. Pysykkää elävinä ja vittu näin kovin ja näin tunnen.

0: Sitten sen jälkeen terveydenhoitajana Suomessa, kun valmistuit, vai olitko sairaanhoitajana sitten?
1: Mä pääsin Suomessa terveydenhoitajan töihin Pihtiputaalle, tämmöiseen kuntatyöhön, monipuoliseen, kouluhoitoa, pienten lasten hoitamista, monenlaista.
0: Hyvin monenlaista.
1: Monenlaista.
0: Hyvin monenlaista.
1: No, sitten löytyi Pekka.
0: Se on hyvä aasinsilta.
1: Niin. Ei tarvinnut keksiä ollenkaan. Ootko sä Äänekoskelta kotosi?
2: Ei, mä oon siitä pahimmasta kilpakumppanista Suolasta.
1: Äänekoski ja Suola kilpailee keskenään paremmuudesta.
2: Monella tavalla. Tietysti Suola vähän alakynnessä, kun on niin pieni siinä.
1: Mutta onko se parempi kuitenkin?
2: On ehdottomasti edelleen.
1: Kehtaan sanoa.
2: Kyllä,
1: niin.
2: Joo, eikä se niin vakavaa.
1: Millainen koti sulla oli?
2: No mä oon
1: Pekka.
2: Työläiskodista lähtöisin ja isä oli vaneri. Ja
1: montako lasta oli teillä?
2: Meitä oli kaikkiaan 6 poikia. Ja sitten äitini on kuollut jo paljon ennen mun syntymää. Ja
1: teillä oli 6-6-6-henkinen perhe.
2: Joo, 6-6-6-henkinen.
1: Siinä ei varmaan tiukassa.
2: No kyllä, se varmaan oli. Ja sitten tietysti vanhemmat on joutunut paljosta luopumaan lasten hyväksi. Että ovat yrittäneet kouluttaa. Ja
1: joudutko sä luopumaan lapsena mistään?
2: No kyllä. Vanhemmat veljet voi olla eri mieltä, mutta että mä oon saanut tietysti nuorimpana paljon enemmän kuin.
1: Niinhän ne aina vanhemmat sanoo, että niin, kuopusta lellitään.
2: Joo, kyllä.
1: Mutta rakkautta ei puuttunut.
2: No kyllä. Varmaan aika paljon siitä, mitä kavereilla oli, ja paljon oli haaveita, että taholta niin on saanut huomiota ja on sitten kaikkea saanut kokea.
1: Oliko sulla haaveita, mikä susta isona tulee?
2: No ei sillä tavalla, mutta että
1: sä pääsit Jyväskylään opiskelemaan matematiikkaa.
2: Joo, kyllä. Että se siihen niin.
1: Oliko se taloudellisesti hankalaa?
2: No ei se oikeastaan, koska silloin tuli nämä valtion takaamat opintolainat. Niin
1: Kuopusta lellitään.
2: Niin, kyllä.
1: Sä oot valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi. Niin. Koulussa, ja tällä hetkellä sä opetat matematiikkaa ja
2: fysiikkaa ja kemiaa.
1: Fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaa siellä Äänekosken
2: yläasteella.
1: Mutta nyt kun oli se hieno aasinsilta, niin sä olit Pihtiputaalla ensimmäisessä paikassa ennen auskultointias opettajaksi.
2: Joo, kyllä, kyllä. Et jotenkin kiinnosti silloin. Kotoa soittivat, että Pihtiputaalla olisi paikka auki, ja minä oitin soittamaan, että minä tuun sinne.
1: Mitä sä teit siellä Pihtiputaalla?
2: Tousin ja kuuntelin. Joo,
1: ja siellä Pihtiputaalla oli töissä myöskin tämä Irma.
2: Kyllä. Pitäisi päästä jonnekin muualle. Ja
0: Irma, mä haluan kysyä sulta, että kun sä kuljit kuitenkin Äänekoskelta, vai mistä sä kuljit sinne Pihtiputaalle?
1: Viikonloppuisin halusin käydä kotona.
0: Aivan.
1: Paljonko se oli se matka siinä välillä?
3: Se on semmoinen 100 kilometriä suurin.
0: Niin, aivan. Eli mistä johtuu sitten, että sä juuri tähän Pekkaan törmäsit?
1: Pekka.
0: Törmäsit. Ei millään tavalla naimatarjous kuitenkaan tämä, vaan ihan vaan, siinä on ihan ilmiselvä kertomus.
1: Joo, mä kärsin matkapahoinvoinnista ja kulin 100 kilometriä ja ei kulkenut suoraan nelostietä, vaan poikkesi joka pieneen pitäjään siinä välillä, ja se oli hidasta ja sitten se oli hankalaa, kun tuli se Pekkakin.
0: Niin.
1: Niin sitten mä ajattelin, että mä pääsen nopeammin sen matkan, jos mä ja mä sitä.
4: Mutta et koskaan joutunut, et sattunut koskaan Pekan kyytiin?
1: En, vaan sitten mun työkaverit siellä sanoi, että ei se oikein passaa, terveydenhoitaja seisoo tien varressa ja että he tietäisi paremman kyyvin. Kyydin takia.
0: Kimppakyyti.
1: Niin, kimppakyyti se ehkä oli.
0: Niin. Mutta siitä sitten lähti liikkeelle tämä suuri rakkaus.
2: No ei.
0: Jossain vaiheessa.
2: Kyllä, se varmaan aika nopeasti. Alku vuodesta ensimmäisiä kertoja. Kevään aikana se kehittyi sitten niin, että heinäkuussa mentiin kihloihin sitten jo.
1: Osaatko sä eritellä, että mikä se oli tässä Irmassa, joka sua viehätti?
2: No varmaan se, että

0: tuota, niin kaikki toimi, että pystyi
1: josta. Oliko teillä samanlainen niin kuin, tai tämmöinen elämän arvot oli tavallaan samassa järjestyksessä?
2: Kyllä, ne oli varmaan. Niin. Ja oli mukavaa yhdessä.
3: Ja... Niin, ja sitten se, että niin, sä oot nähnyt hirveän paljon, oot niin kuin aika rohkeasti mennyt eri ikäisenä kuitenkin.
2: Niin joo, ja sit joskus mä ajattelin sillä, että kun mä pois, niin mä en ikinä tuu. Niin ja hyvä niin.
3: Niin, eli sitten kun te menitte kihloihin ja missä vaiheessa te sitten ihan virallisesti
0: Se oli sitten seuraavan vuoden helmikuussa. Mm.
3: Ja edelleen asuitte sitten tai olitte sitten tai olitte töissä Pihtiputaalla?
0: Eikö, kun sitten mä olin jo.
3: No aika pian sitten kohkö alkoi lapsia tulla?
2: Joo, sitten 77 niin. Loppuvuodesta.
3: Oliko teillä suunnitelma montako lasta?
2: No iso perhe ainakin.
0: Niin iso perhe, että jossain vaiheessa on ollut semmoinen luku 6 lasta mielessä, mutta se nyt jäi yhtä vaiheessa.
1: Osaatko sä sanoa, että mistä se tuli se 666 lasta?
0: No en tiedä, jospa sitä ajattelet, että se on niin kuin parempi täytyy olla kuin omat vanhemmat.
1: Ja se on sillä lailla, että teillä on 666 niin sanotusti biologista poikaa. Mm. Teidän elämänkatsomusta tai tämmöistä niin kuin huumoria kuvastaa mun mielestä hirveän hyvin se, että Pekka, sä sanoit aamukahvilla, että se perinteinen tapa tehdä lapsia oli vähän vaikea ja hankala ja vähän vaarallinenkin.
0: Niin.
2: Joo, niin se tuli niin kuin lapsille tämmöiseksi luonnolliseksi, että lapsi voi tulla miten vaan. Tai että kun mä kerroin Pekalle, että meidän tuttava perhe odottaa vauvaa, niin yksi pojista kysyi, että ajaa, mistä maasta se niille tulee?
0: Niin tavallaan sen sitten raskauden loppuvaihe, että kyllähän se itse teko oli hauskaa, mutta sen takia niin kuin sitten mua on kyllä varmaan kiehtonut jo ihan lapsuudesta tai kouluajoista asti niin kuin Intia jotenkin maana. Siinähän on niin. monia mahdollisuuksia, että sieltä saa jonkun vatsataudin niin, että menee todella heikkoon kuntoon ja muuta sellaista. Ja niitä vaihtoehtoja olisi ollut monia muitakin, että mistä olisi Kolumbia, Etiopia ja niin edespäin. Mutta Intia on jotenkin, musta se on niin kuin hieno kulttuuri.
4: Minä kuuntelen Hyvää radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua. Sillä Hyvää radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hyvää radiosta, sillä Hyvää radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hyvää radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hyvää radiota.
5: Morjesta pöytään vaan. Ihan mahtavaa, että olette näin huikeana lössinä täällä. Pikemmittä puheitta lähdetään soittohommiin. Mä oon aina Venna ja esitellään muut lavalla olijat tähän myöhemmin.

Kiitos ihan älyttömän paljon. Tosi kiva olla täällä. Menee erittäin lämpimät muistot viime kerrasta, vaikka silloin oli todella, todella kylmä talvi. Pitäisi olla viime vuoden... Oliko tämän vuoden alkupuolelta? Joulukuussa oltiin täällä. Ja oli aivan älyttömän kylmä. Muistan, tuli kipeäksi siitä, että ilman takkia kävin tuossa äärellä. Silloin vielä tupakoin. Joo, muistelen sitä lämmöllä. Joo, olen ollut 9 kuukautta polttamatta ja mietin tupakointia joka päivä. Omistan seuraavan kappaleen kaikille ihmisille, jotka vielä tupakoivat, koska he ovat minun ystäviä.

Kiitos paljon. Meillä on tänään myös meidän levyä myynnissä täällä tämän keikan jälkeen. Ja minun on pakko kertoa teille tänään, että mä teen välillä sitä, että mä käyn googlailemassa meidän bändiä. Ehkä kerran kuukaudessa, kerran kahdessa. Tänään löytyy sellainen hauska juttu, että suosittelen levy ostamista, koska se on sijoitus. Eli tällä hetkellä huuto.netistä voi ostaa meidän ilmasta promosikkua, niin 6 eurolla. Niin miettikää, että mitä sitten tämä meidän CD tai vinyyli. Ja vuodessa on tämä uskomaton, nämä potenssit ovat ihan niinku mielettömät 0 eurosta 6. Niin tosiaan, jos levy ei löydy, niin se on sijoitus tulevaisuuden varalle. Seuraava kappale on siis levymme nimikkobiisi, eli Marlene, ja on omistettu upealle Marlene Dietrichille. Ja se tulee kanssani esittämään upea Kaisa Koponen, upea Anna.

tosi hauskaa kesä, koska me on tasan 2 vuotta sitten Kaisun kanssa tavattiin jossain kesäbileissä ja Ilosaaressa alettiin juttelemaan, että jos tehtäisiin joku biisi yhdessä ja sitten tämä on niin, siis koko bändi vähän niin kuin tänä syksynä aloitettu 2 vuotta yhdessä. Tosi hauskaa. Päätettiin Juliasta romanttisen illallisen parissa kukin puolisomme kanssa.

vitoset. Seuraava kappale on aikanaan tehnyt erittäin tunnetuksi upea Mahalia Jackson. Se on nimeltään Trouble of the World.

tätä Erik Mikkelsenin upeaa kontrabassia. Erik toimi myös tänään mun puhustajana, kun ja hänellä on siis paljon mielipiteitä asioista, hän haluaa auttaa ihmisiä. Mutta mä olin ollut niin ihan hoopoa, että mä olin ottanut tämmösen neuvon mukaan Erik. Tämä oli kuuma. Mä olin myös hänen ihminen paitassa tänään. Siinä myös asioita.

ja sähkökitaroissa Johanna Kosinen. Vain Indiana Jones on tuntemistani hattusankareista ihmeellisempi. Tänään selkeästi huumorin kuulkaa se kauhean.

Mä oon päättänyt, että sit kun mä oon julkaistu 5 pitkää albumia, rupeen tekemään näissä biisien välissä Elvis-imitaatioita. Mä voin

Kiitos, ihan älyttömän paljon. Aivan sairaan hyvä fiilis. On siis oikeasti loppukesästä alkaa olla jonkin verran väsynyt, mutta ihmeet energia teistä tuli. Kiitos siitä. Sanottava, olin mun isän kesälahdelta kotoisin tuolta Itä-Suomesta ja olin siellä kesälahtiseuran juhlassa, joka oli sopivasti päivä ja kesänä, kun meillä oli tuolla Ilosaaressa keikka. Sunnuntai aamuna 9 lähdin junalla sinne. Ja siellä soitin 3 kappaletta ja yleisö oli kuin kirkossa. Tavutti kyllä hyvin sillä määrätietoisesti. Sitten luin kotikarjalasta jälkeenpäin, että ohi novenna loihti yleisön hurmioon. He vois tulla tänne ehkä jollekin filtrypille. Mutta ehkä olimme eri keikalla entiin. Ollut ihan superkiva olla täällä. Toivottavasti päästään erittäin pian uudestaan. Tätä vuotta on vielä jäljellä. Week week sinne baarin taksa. Pikabiisi. Kesä häviää, mutta huitukkumaiset tytöt eivät koskaan.

Thank you.

tiellä. Me kutsutaan tätä kontrapassoa läskipedoksi. Ei ole mitään henkilökohtaista, mutta se on aina jotenkin tiellä ja sit siihen ei saa muut koskea kuin Erik. Paitsi silloin, kun Erik lähtee baariin, jonne muut ei saa noida. Sitä saa mennä tilaa Erikki. Me vedetään tätä hauskaa, koska kaikki tulee vielä lavalle kertaan, niin sit saa huutia. Mutta kesällä ennen loppua, niin sitten voi pelata aika isoja panoksia. Kaksi kappaletta vielä teille soitetaan. Ensin vähän herkistelyä ja sitten loppuun vielä ralliin.

vielä yksi henkilö esittää, että tapahtuu hyvää. Ville Pystynen. Mies matkalaukkujen takana, joka on aina valmis vaihtamaan vapaalle arjesta. Ja luultavasti tulevaisuudessa monenkin Norseman bändin tausta mogulina häärivä Rapurekordsin perustajajäsen. Myös bändin. Okei, toi meni yli vaan. Mutta siis hieno mies. Tämän kappaleen myötä niin erittäin hyvää ilonjatkoa ja tosiaan levyä mieltä löytyy ja saa tulla juttelemaan, vaikka ei tunne tässä ilman ostopakkoa.

Merci, François. Voilà, enfin.

Among us. Kahen.

Да. No, että... Niin! Täytyy aloittaa niinku Markus Setä, että... Kassumessun... Paskalle ihan niin.

0: 28. kerroksessa. Siinä oli, kuuletteko? Siinä oli Haapaveden Kannel-yhtye itse sä Haapaveden Kannel-yhtye esitti kappaleen Pium Pam. Sen sävellys K.O. Killinen.
1: Sa robe de pisé rose.
0: Joo! Tänään meillä on monenlaista ohjelmassa. Mutta pääasiassa kerrottakoon, että olen kauhean kipeä tässä ja en oikeastaan jaksa mitään. Toivon kuitenkin, että olen I'm on.

Thank you.

No niin. Nyt mä keksin. Todellakin tervetuloa Kassumessun pariin. Tänään meillä on täällä erityinen ohjelma. Meillä on Helsingistä tunnin 30 minuutin ja 20 minuutin lähetys, jota saatan mielivaltaisesti katkoa, jos jaksan laittaa jonkin itse kappaleen tässä soimaan. Väliaika vitsin, pienen soittotuokion kenties tai jotain sellaista. Ja soitan myös kaikenlaista muuta musiikkia, mutta ensin haluan viedä teidät rannalle. Nimittäin uusi, exciting, new band from Finland, Talmud Beach, por favor, sold my hair.

0: ja muistakaa me kiitollisin ajatuksin kaikkia niitä, jotka ennen meitä ovat suorittaneet uhrautuvaa työtä Pohjoismaiden yhdispankin hyväksi. Luovutan nyt puheenvuoron pankin toimitusjohtajalle.
1: Hyvät yhdyspankkilaiset, moni kysyy ehkä, oliko Suomen yhdyspankin perustaminen 100 vuotta sitten niin ihmeellinen ja suuri saavutus. Sitä se todella on. Jos vähänkin on selvillä niistä olosuhteista, joissa meidän maassamme silloin elettiin ja ajattelee niitä, ymmärtää varmaan, miten suurten vaikeuksien voittamista maamme ensimmäisen liikepankin perustaminen merkitsi ja miten suuri edistysaskel se talouselämällemme oli. Eihän meillä vielä silloin ollut edes osakeyhtiölakia, puhumattakaan pankkilaista. Liikepankin aikaansaaminen oli todella suuri tapahtuma ja se loi edellytykset elinkeinoelämälle elämän
2: nopeasti.
3: Semmoista peliä. No, eiköhän tässä kohta laiteta pelit soimaan niin kuin sillä lailla. Joo. En mä tässä sen kummempaa oikeastaan. Ruisleipä on tosi hyvää evästä, vaikka olisi vanhaakin.

tässä pääsemme hieman piipahtamaan herra Pentti Dassumin saunaan. Siinä Umpio, Hetsvet and Think Stink, Heatsvet and Think Stink, saunanimiseltä kasetilta. Siinä on myös täällä Umpio meets Anal Barbara, Umpio Dub Electronics. Ja hiljattainhan on myös tullut tommonen 7-tuumainen vinyyli, Umpio kautta Ronski Piitti. Tuossa näitä Pentin kanssa vaihtelin, niin on mieluusti vaihtelut. No, pistetään tästä vielä pieni näyte tuosta. Tuosta. Macot Brain!

semmoista paat menoa. No, eiköhän päästetä hiljakseen Helsingin toimitus ääneen. No, kerrottakaa nyt tähän vielä paljon mainostettu no, en minä mitään vitsiä kertoa osaa. Katsotaan myöhemmin.

0: Täällä ollaan Kassumessun Helsingin toimituksessa studiossa perustoimittajan lisäksi erikoisvieras.
1: Joo, Mikko tässä. Terve kaikille.
0: Ja tässä soitellaan ennalta määräämätön aika. Uusia löytöjä ja vanhoja hittejä. Puikoissa Jori Sivonen, Keyboards.

0: näin. Siinä Jori Sivonen kappaleella Jupiter vuodelta 1982. Ja seuraavaksi Matti Nykäsen Yllätysten yö LP:ltä.
1: Tulee nimibiisi. Ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä vähän funkimmalla menolla. Tähän on oikein hurja menobiisi.
0: Ja se menee näin.

Ja se oli Matti Nykästä ja yhdellä levysoittimella tässä mennään, niin vaihdot eivät ole niin sutiakoita. Mutta juu, tää on Lare Inkalan Kaikki tiet vievät Roomaan LP:ltä Kassalinja mies -biisi. Ja se menee

0: Eli kassalinja mies. Lare Inkala, Kaikki tiet vievät Roomaan, levyn paras biisi. Ja seuraavaksi aika hämmentävä Pasi Kaunisto, et Vupit, Vuppeja ollaan levy. Tässä on 10 biisiä ja kaikki kertoo vaan Vupeista. Vupit on joku tämmönen 80-luvun puolivälin, 80-luvun alun tällainen karvainen avaruus oli jo. Maskottihahmo. Ainakin muistan nähneeni sellaisia, että noissa jaloissa oli tarrat ja ne pysty liimaamaan sitten johonkin. Onko sulla muistikuvia Vupeista?
1: En kyllä itse asiassa tiennyt koko aiheesta mitään ennen kuin kuulin tästä levystä, mutta levyhän oli sitten pakko hommata.
0: Ja tää lähtee tämmöisellä menevällä country-biisillä Vuppi Ai Jei,

0: jei, huppiai, huppiai, joo.
1: Ja kuuntelen vain kantrikanavaa.
0: Huppiai, huppiai, huppiai, joo.

0: με βουπιστούριο. Βουπιαϊέι, βουπιαϊέι, βουπιαϊό. Μα τυκάν κουν τας κάντρι σόιρασα. Βουπιαϊέι, βουπιαϊέι, βουπιαϊό. Για κουν τελεν βάιν κάντρι καναβά. Βουπιαϊέι, βουπιαϊέι, βουπιαϊό. Se on kieltä, jota vuppi ymmärtää. Vuppi aiei, vuppi aiei, vuppi aion. Ja näin huolet kaikki mielestä pois jää. Vuppi aiei, vuppi aiei, vuppi aion. Mä tykkään kun taas kantri soida saa. Vuppi aiei, vuppi aiei, vuppi aion.
1: Olette oikein mennyt.
0: Kuuntelen vain kantrikanavaa.
1: Unkarilainen hevosmakkara.
0: Mä oon
1: laaja.

0: kaikki mielestä pois jää. Ja näin huolet kaikki mielestä pois jää. Ja näin huolet kaikki mielestä pois jää.
1: Pasi Kaunisto et Vupit. Aika pysähtyy. Aika käsitys muuntuu tuota kappaletta kuunnellessa. Mitäs sitten?
2: Sitten tulee Hits by the Kids LP:ltä Ricky Sorsan Haaveissa vaanko oot mun versio, ja tästä versiosta tekee erityisen se, että laulaja on nuori Tomi Metsäketo, ehkä noin toisella kymmenellä. Tässähän tulkitsee siis viiltävästi Ricky Sorsaa.

Kylläpäs oli sydäntä riipivää tulkintaa nuori mies vuodattaa. Seuraavaksi Jussi Siukola, maailman kaunein lentoemäntä Siukola. Hän on vastuussa siitä mahtavasta Vaajakosken Pelikaanit -kannustuslaulusta. Eihän sen parempaa biisiä voi tehdä, mutta ei tämäkään hassumpi ole.

0: Jussi Siukola siinä ja maailman kaunein lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba.
1: Hei!
2: Joo, sen verran voin kommentoida, että Siukola tosiaan vaikuttaa täällä. En itse miestä tunne tai sen kummin mies tiedä, mitä se näyttää, mutta yksi kaveri oli tuossa kirjastossa töissä ja se sanoi, että Siukola käy siellä usein varaamassa pianohuonetta. Sinne vaan bongaamaan Siukolaa. Onkohan se... Jatketaanpas. Tämä on seuraava nyt. Helvetin kova.
0: Vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta Suura ja ihan hirveästi laattarisävyjä. Lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba, muistaakseni vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta Suurajoista laulu kertoo.

Se oli siis Jussi Nummi ja Suurajo Samba. Pysytään lattarihenkisissä urheilubiiseissä. Seuraavaksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkue esittää kappaleen Ishockey Rumba vuodelta 1975. Tämä on todellakin rumba, jonka mies jääkiekkomaajoukkueellinen laulaa oikein mukavasti.

0: Kehityrät ryppyy, katsojat riemukkaasti hyppyy. Tämä on toista kuin tanssia.
1: Sen verran maukasta tuo kaukalo, niinku siis isokki rumba, että oli pakko tsekata, mikä tää Juha Vainion kaukalo sampa on. Kuunnellaan hetki.
0: Meilikin on julma, pyöristetty kulma, laatikossa juuri sitä varten on. Pelin joku keksi väkivaltaiseksi, hirveän huutokatsomon.

0: Mörserillä, maalle roskita mörserillä. Työkkäjä, kohkäjä, myllissä rankki, katsota kesällä. Seepäksi hukkuvat katsomossa, luulisi pettävän hermostossa, kun se on se kaukalosan.
1: Se Ruotsin lätkämaajoukkue paitaa rumban. Ja nyt vähän erilaisiin tunnelmiin. Kotkalankki ohuttaa yläpilveä kappaleella Kultainen kenguru. Tämä on vaikea osuus.
2: Kultainen kenguru katuja

0: Juu. Näin se kultainen kenguru loikkasi. Ja seuraavaksi poikkihuilun parissa jatkuu Tabula Rasan jälkeisissä tunnelmissa Jukka Leppilammen ja Jarmo Sormusen LP. Olisikohan tämä heti niin kuin ensimmäinen Tabula Rasan jälkeinen?
1: Tämä on mun mielestä ihan muutama vuosi Tabula Rasan hajoamisen jälkeen. Ja tosiaan täältä löytyvä Isä meidän rukouksen sävelletty versio kuulostaa niin huomattavasti Tabula Rasalta, että otin sen mukaan ihan sen takia sovituksellisesti ja Jukka Leppilammen laulun osalta oikein hieno biisi.

Et ole, että Helsingistä tuli katon niin postia ja se oli niin ainoa vitsi, mikä se ties. Oli tämmönen, että... Mitä kakka teki Saharassa? Mitä teki kakka Saharassa? No! No se etti sitä pierruka oli pyörimässä vielä.

Nyt kun päästiin näin hartaisiin tunnelmiin, niin pistetään nyt tästä vielä yksi tämmöinen gospel-pläjäys. Henkselit yhtyä ja syntiä vain.

Tein tilasainen, kuten herra, joka tällä hetkellä seisoo minusta takaa vasemmalla ja odottaa aplodeja. Vakavasti puhuen, Pentti Lasanen on eräs tämän maan johtavia kevyen musiikin hahmoja. Hän säveltää, sovittaa ja soittaa noin 68 instrumenttia. Ja on ikävä kyllä myös viime aikoina ruvennut laulamaan. Arvoisa yleisö, Pentti Lasanen.

0: Mutta kilttikonstaapeli, mitä pahaa minä nyt olen tehnyt?
1: Pysäköitte 1,85 metriä päähän suojatiestä.
0: Mutta kilttikonstaapeli, minähän kävin vainostamassa pullon konjakkia.
1: Aha, rattijuoppo vai? Puhaltakaa tohon bussiin.
0: Mutta enhän minä
1: ole edes... Puhaltakaa tohon nyt bussiin vaan.

0: sun vuoro sanoa jotain, Pentti.
1: Kiitos.
2: Sehän meni näin Marion kalastajatorpalla, varmaan jossain 70-luvun alussa. Pentti Lasasen kanssa ja Antti Hyvärisen orkesteri siellä paahtoi taustalla. Kappaleen nimi oli Pysähtyminen kielletty, joka on tämän Marion on onnellinen -levyn kenties yksi parhaista kappaleista. Hyvin hämmentävä kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Ilmeisesti aivan oikeasta live-tilanteesta tallennettu ja siellä on välispiikit ja kaikki. Ja välillä mennään kyllä semmoisissa sfääreissä, että ei sitä nykyiskelmälaulajilta semmoinen taida irrota. Tai ehkä irtoakin, en tiedä. Mitäs sitten?
3: Sitten ajattelin siirtyä englanninkieliseen materiaaliin, jota Suomessa on tehty ja jossa välttämättä englannin ääntäminen ei ole aivan kohdallaan. Ensimmäisenä Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir esittävät Paul Ankan Delilahin. Tämä on tosiaan englanninkielinen biisi, mutta Jykä Koskisen ääntäminen on aika unohtumaton

Tässä siis Jykä Koskinen ja tanssiyhtye Sir ja kappale Delilah. Ajattelin säästää korvianne hiukan tuolta Jykän laulannalta ton. Ei laita ton enempää siitä, sen sijaan laitetaan porilaista italodiskoartisti Nanoa, jonka My Love-niminen kappale sisältää vähintään yhtä hienoa ääntämistä.

tässä siis porilainen Nano ja My Love. Siinäkin ulkomaan kielellä yritettiin lävimurtaa Eurooppaan. Seuraavassa sitä yritettiin ihan virallisesti, koska Smegma-yhtyeen Seiskassa oli promokirjan mukana, jossa oli mukana suunnitelma siitä, missä järjestyksessä single julkaistaan Euroopan maissa. En tiedä, julkaistiinko sitä virallisesti ikinä edes Suomessa, koska tämäkin on tuommoinen white label koelevy. Tässä siis Smegma Vantaalta, You Got To Tell, kovaa europoppia 90-luvun alusta.

0: Joo, eli siinä oli Smegma You Got To Tell. Voisi lukea tästä promootiokirjeestä. Toistaiseksi vain promootiosinglenä julkaistava Smegman debyytti nyt radio- ja DJ-levityksessä. Uusi kotimainen Smegma-single ei jätä kylmäksi ketään, sillä jos biisi ei puhuta soundeltaan, niin viimeistään bändin monia asioita tarkoittava nimi Smegma. Kotimainen diskobiisi vihdoin eurolistoille. Tavoitteemme on saada biisi julkaistuksi ensin saksankielisille kielialueille, jonka jälkeen Suomi, Ruotsi sekä muut Euroopan maat. Upeista lauluosuuksista vastaa Rosemary ja saksan aksentilla rapatuista osuuksista Johnny. Ja info olisi saatavilla sitten Discoland Oy:stä Vantaan suunnalta. Ja sitten
1: vielä yksi kovan tason suomiräppäri, eli Timo Koivusalo pääsee ääneen. Pekko Aikamiespoika ja Tyhjä taskut. Biisi on Rällätti Rällätti. Kovaa suomiräppiä vuodelta 90.

Kyllä jämpti on näin. Pekko ensi kesä hitti juttu. Sitten ei pääse mihinkään kesätunnelmissa. Jos Pekkolla on rällätti, niin The Pentti Puntti Band laulaa rämpällään. Ja tämä on ilmeisesti The Pentti Puntti Bandin ensimmäinen julkaisu vuodelta 1978. Ja tämä A-puolen biisi on aika menevää musaa ja aika hyvää sellaista.

Se oli Pentti Puntti Band ja biisin nimi oli tosiaan Rämpällään. Seuraavaksi Vetsuu-yhtye, jossa muun muassa Ricky Sorsa vaikutti 70-luvun alussa. Vetsuulta kappale My Heartbreaker. Tämän tekee merkittäväksi se, että tässä on pianosoolo, joka kuulostaa aika epävireiseltä. Kuunnelkaa itse, se tulee biisin lopussa.

Sellainen kapakka pianosoolo siinä biisissä. Ja seuraava alkoon sitten vaikka myös T.T. Oksalan muistoksi soitettu tänne helsinkiläinen tyttöyhtye 80-luvulta kuin Pim. Ja näette biisi These Boots Are Made For Walking. Tämä on Lee Hazelwoodin ja Billy Strangein alkujaan. Ja tämä yhtyehän on tehnyt käsittääkseni 3 singleä kokonaisuudessaan ja näin tämä menee.

0: sellaista rock-energiaa 80-luvun puolivälistä. Seuraavaksi päästäänkin sitten vihdoin ja viimein tämmöistä oikeiden lafkojen pari, eli Satsanga Alam, sivu, tytär, sisar, merkin, kotka, LP, iloinen joulu, Hammond, by Igor Sidorova.
1: Joo, muun muassa Charliesissa urkuja soittanut Sidorov ja myöskin Sleepy Sleepersissä. En tiedä kyllä mitä iloista monessa näissä joululauluissa on, esimerkiksi tässä seuraavassa, mutta tämä on mun mielestä oikein hieno versio P.J. Hannikaisen Tuikkikaa oi joulun tähtöiset kappaleesta. Tässä on sitä paitsi melkoinen soolo keskellä.

0: siinä suoraan jouluhammondin perään miksattuna Kai Kajanderin eeppinen tulkinta aamukasteesta. Tänne mystiset soundit kasetti. Ilmeisesti kaikki muut 90 on miehen omaa käsialaa, mutta on siellä yksi Lennon McCartney väliin saatu laitettua.
1: Seuraavaksi vähän opetuksellista sisältöä tähän ohjelmaan. Professori Seppo Talanti luennoi eläinten ensiavusta.
2: Ensiavusta puhuttaessa on muistettava, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Eläinlääkinnässä ensiapu käsittää ne toimenpiteet, joiden avulla sairas eläin pysytetään varsinaisten hoitotoimenpiteiden aloittamiseen asti sellaisessa kunnossa, että tähän varsinaiseen hoitoon yleensä kannattaa ryhtyä. Oikein annettu ensiapu luo varsinaiset edellytykset myöhemmälle hoidolle. Ensiavun tarkoitus on myös humanitäärinen. Sen avulla tulee vähentää eläimen kipuja ja helpottaa eläimen tilaa mahdollisuuksien mukaan muutoinkin hoidon aloittamiseen asti. Ensiaputoimenpiteet riittävät vain harvoin sairauden parantamiseen. Jos ensiapua annetaan siinä tarkoituksessa, että se jää ainoaksi toimenpiteeksi sairautta vastaan, tehdään useinkin enemmän vahinkoa kuin hyötyä ja ensiapu on tällöin selvää puoskarointia. On kohtalokasta pettää itseään toiveikkuudella, joka saattaa herätä sairaan tilan näennäisesti parantuessa ensiavun jälkeen. Ensiapu ei saa koskaan muodostua viivyttäväksi tekijäksi ammattitaitoisen avun hankkimiselle. Seuraavassa käsittelen muutamia tavallisia eläinten sairauksia ja niiden ensiapua. Lisäksi esitän suuntaviittoja muutaman tavallisen sairauden ennakolta ehkäisystä. En voi tällöin olla myös silloin tällöin mainitsematta niistä toimenpiteistä, joihin ensiavussa ja ennakolta ehkäisyssä ei saisi liittyä. Ensiapu tuo tavallisesti mieleen tapahtumia. Niiden yhteydessä ensiavulla onkin suuri merkitys. Tapaturmien seurauksena eläimet saavat erilaisia vammoja, kuten haavoja, ruhjeita ja murtumia. Mikäli iho rikkoutuu, on tästä pääasiassa kaksi seurausta. Syntyy verenvuoto heti haavan syntyessä ja myöhemmin tulee esille haavan infektoitumisesta johtuen haava tulehdusta kaikki ne seurauksineen. Verenvuoto näyttää usein pelottavalta, mutta harvoin se johtaa isoilla kotieläimillä vakavampiin seuraamuksiin, ellei jokin suurimmista valtimoista ole katkenut. Verenvuodon tyrehdyttäminen on ettei avoimeen tuoreeseen haavapintaan viedä tartunta-aineita, bakteereja. Parhaiten tämä tapahtuu asettamalla puristusside haavaan steriilien haavasidosten avulla. Ellei tällaisia ole käytettävissä, voidaan puristusside valmistaa ehdottoman puhtaasta liinavaatteesta. Mikäli puhdasta vaatetta ei ole käytettävissä, on melkeinpä parempi antaa haavan vuotaa jonkin aikaa, kunnes ammattia puhuttiin paikalle.

0: Nyt isisti vaan.
1: Aivan käsittämätön biisi. Nieminen Kovakundi Stadista kuultiin tähän eläinten ensiavun perään. Mies on ilmeisesti tehnyt toisenkin singlen, mutta siitä ei ole sen kummempaa kuulohavaintoa vielä toistaiseksi. Ja seuraavaksi
2: mennään Stadista Turkuun. Aulis Kotaviita esittää kappaleen Föri tuo, Föri vie. Tämä menee melkoiseksi diskoksi tuossa kertosäkeen kohdalla, joten älkää antako alun iskelmällisyyden hämätä.

Aulis Kotaviidan kokeellista diskomusiikkia Turusta kentään ja sinne väliin saatu ujutettua. Sitten pysytään Turussa, tai itse asiassa en tiedä, onko näihin aikoihin, ja en itse asiassa tiedä, onko sen jälkeen. Mulla on jotenkin sellainen mielikuva, että Kapa Ahonen vaikuttaisi nykyään Turussa, mutta en tiedä, mihin se voi olla, että se ei perustu yhtään mihinkään, mutta tämä Fonovox-single, en tiedä, olisiko ihan ensimmäinen Kapa Ahosen levylaulanta. Singlen B-puoli, kun huomen saa, ja se on Kari Larne Groupi, Säästäjä Henri Haapalaisen biisi.

Joku sellaista Fonovox-soundia, se on aina yhtä miellyttävää kuulla tätä Suomen Vertigo-lafka-tuotantoa. Harmi vaan, että toi biisi nyt ei mikään maailma kovin ehkä sitten kuitenkaan ole. Vähän samankaltaisissa tunnelmissa tai sykkeessä jatketaan Robinin ja Basket Birdsin biisi Kiitos ei. Vesa Lattunen, haikaramies, ilmeisesti säveltänyt tämän Liikuttaja-lafkan neljäs julkaisu. Tämmöistä esi, terveet ympyrät henkeä tässä

0: lähes uskonnollisen musiikin sfääreissä laulova kuperkeikkuri siellä. Jännä, että se ehkä Robin laulo vaan sen verran korkealta, että sitä ei tunnistanut mies ääneksi. Mutta ehkä se oli sitten joku Basket Birdsien taustalauleja tuossa äänessä. En tiedä, mutta tämmöistä terveellistä näkökulmaa rockmusiikkiin.
1: Sitten ääneen nykyään Kanarian saarella vaikuttava ravintoloitsija Jorma Kalevi. Jorma Kalevi itse asiassa hakee parhaillaan baarityöntekijöitä ravintolansa Työkkärin sivuilla. Miehen levytysura 78-luvun vaihteessa oli niin hieno, että melkein sen takia tekisi mieli mennä Jorma Kaleville töihin. Tässä seuraavana Jorma Kalevi esittää Can't Help Falling in Love-klassikon diskokompilla ja aika mieleenpainuvalla lauluraidalla. Tässä Jorma Kalevi.

Joo, täällä elektroniikan aikakaudella teknisiä ongelmia. Sen takia kappale loppui kesken. Mut seuraavaksi mennään tonne jonnekin 90-luvun 93 lamassa. Suomi on ollut lamassa ja lamasta huolimatta Päivi Solla tehnyt tämmöisen levyn. Ja tää on vähän tämmöistä niinku positiivista elämäasennetta yritetty löytää siihen, kun rahat on loppu, firmat menee nurin ja velat painaa päälle, mutta niin pallo löytynyt on. Varmaan pakko vielä B-puoltakin tähän perään pikkusen vilauttaa, mutta tämä menee näin.

Näin siitä lamasta selvittiin uuteen nousuun ja sitten taas mennään uuteen laskuun tällä taloussysteemillä. Vielä on pakko soittaa tuosta B-puolesta siihen asti, kunnes päästään sinne tuntureiden laelle shamanin kanssa keskustelemaan tästä maailman meiningistä.

0: poikki halki.
1: No mutta juu, sellaista samaa meininkiä siinä. Mitäs sitten seuraavaksi?
2: Poliisi TV-juontaja Teppo Välimäki seuraavana ja Sua aina jäljitän -niminen menobiisi.

Ai ai ai ai, se on ihan mahtava biisi. Mä jäljitän tota levyä kyllä itse. Sitten 84 vuoteen Pystymetsä Productions ja

0: LSW Trio et Company, kappale Onnellinen John.
1: Siitähän on kysymys. Vai mistä niin?
2: Uuden aallon kundit jammaa, hämyinen savuinen kerho on. Jengi, bändi, chiga, joku poka, yksi tamma. Tyytyväisnä kaljalasi kourassaan, hahlossaan. Onnellinen John.
3: Mäkin olet joutunut tänne.
2: On maailma ihmeissänsä tutkii.

0: manera de existir.
1: Hymy yksin aivan salaa, silmillään hän tytön huomaa tumman.

0: tuulen suoja ja tämä ikkusuoja tämmöistä päälle, että tämä on paksumpi.
1: John pöytää vaihtaa, istuu tytön vieren, lausu kuuru kulta, katsotaan tyttö kaipaa.

0: tämmöistä menoa. Ohjelma alkaa olemaan lopuillaan pikkuhiljaa, muutamat biisit tässä vielä taitaa ehtiä ja sitten huijataan kassumessussa sen verran, että äänitetään tietokoneelle ja kovaa levy vetelee viimeisiä bittejään. Mutta siinä kuultiin Pakilan Sukkakemikaalion varhaista tuotantoa. Mitäs sitten?
1: Sitten suomikäännös Scorpionsin Still Loving Youstä. Simo Salminen, tosin ei se näyttelijä, laulaa tässä Kaipaan sua niin.

0: älytön tulkinta älyttömästä biisistä. Aivan käsittämättömän upea. Ja ei ohjelmaa ilman Jukka Kuoppamäkeä. Tekisi mieli soittaa Eikan pumppubiisi, mutta se on varmaan joillekin tuttu. Soitetaan siis tämän singlen B-puoli, Hiilenlappaajan laulu. Ja Jukkahan tässä komppailee The Boys -yhtye. Ja tämän kappaleen myötä voisi sanoa varmaan, että hei hei ja seuraavaan kertaan.
1: Joo, kiitoksia ja hei hei.
0: Joo, kiitoksia Mikollekin näistä mahtavista levyvalinnoista, mitä sai tänään kuulla. Palaamisiin.
2: Jos oisin tiennyt, minkä riesan sain, kun hain

Oho! Onko messu loppu? Taisin nukahtaa.

Minkä USA:n osavaltion varusmies kokee tavoiteltavaksi asuinpaikaksi? Ohi on.

Ja näin aloiteltiin lovi tällä kertaa. Siinä oli Matias Grasso ja Klaus Wiese, The Om Drones Part 1. Ja tänään lähdetäänkin siis aivan alusta siitä, miten maailma syntyi, kun tyhjyydessä alkoi ensimmäinen värähtely soimaan. Ja mikä sen puhtaampaa värähtelyä kuin tämmöinen tasainen ääni. Ja jatketaan samalla linjalla koko tämä lovilähetys tällä kertaa. Seuraavaksi lisää Matias Grassovia, Morpheus.

Siinä oli Matias Krassov, Morpheus, Part 6. Ja seuraavaksi kuunnellaankin Phil Niblockin Hurdy Hurry.

Ja nyt hypätäänkin Amerikasta Ruotsiin vuoteen 1967. Ruotsalainen elektroakustisen musiikin säveltäjä Folke Raabe teki pitkään mielenkiintoista ääntä. Ja nyt kuunnellaan What? Osaka.

Siinä oli Folke Raaben hurjaa menoa 60-luvulta. Ja tämän jälkeen kuunnellaan Paulin Oliveros, Horse Sings from Cloud.

ja siinä oli Paulin Oliverosin haitarin soittoa ja laulua. Ja sen jälkeen hypätäänkin Saksaan ja pitkällä äänellä jatketaan vielä tämä viimeinen biisi. Matias Krassov ja Himalaja.

0: ja tulla yleisöön. Teille tarjoillaan nyt harvinaista herkkua. Harvinaista herkkua tarjolla. Meille esiintyy Motelli Strongle. Miltä se tuntuu?
1: Sitten se oli kohta.

0: seisot silmäs polvi kovasta ole tulittu. Kahdeksas polvi vasta sen, mistä puhdistu. Vahve seuraa toista, perään kuuluu hukka. Seisot silmäs polvi, sukupolvi rukka. Lihaa tikku verta, tatuoitin eula. Valkos ollut taisten uuni on kuin seula. Panemme sut kalleisiin ja viime kauas kauas pois. Koko sinun sukusi raapaa meille kunnissa. Vinnon nousee silloin meidän päälle puhto verissä. Kiveksimme meidän teidän sangen johdot kitkietä. Kahdeksas polvi!
1: Ja selkä on poikki, niin vittu pää salamana vieressä.

Sapphire.

suuri on nokra, missä painaa tonnin verran. Kaikki maailman kulta on pantu mehten herraan. Risteyksessä koitan päästä liftiin, minä suuri totemi kanssa suuren nokkani. Se hieman epäonnistui, kun mun suuri luojani yks kännikala valui. Veti yhden kossun lärvin kaasi koko muotin yhteen järveen.

Hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hy

down, not that they would stop.

seguir

sillä virta on vaatallon tien. Vaasäikeiset siivet ja leimaa.

Okay.

Don't believe they don't own it.

0: Silloin ihmettele, kun kerran kanahtaa, patsasi rasva tärätää pahoin. Piilolinssit ropisee kesken ilta ollen, lentää polttopullo, tyynysi alle panee kiharasi tuleen. Nuo haisevat kiharat, ei kai teille näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Apinoiden valtiaat, kaupunkien keisarit, puhelin, autot, roskajoukko, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuolin lepakkaa, vitun pierutyyny, teollisuusjohtajat, on toimivia, kärpäsiä, te olette se liha, johon munitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru. Te tuhoatte maailman, jota rakastaa. Nyt tunnustamme teille heti yhden jutun. Me olemmekin porno-elviksiä. Ei ole meillä rauhaa eikä kotia. Ja kaikilla on huono omatunto. Kyrvän tilalla on housuissa paskaa. Ja surkea on meidän sotahuuto. Kroa, kurk, kurk! Näin surkea on meidän sotahuuto!
1: Kesä mielellään vesikielellä kiertävät, paratiisilinnut Amazoniaan. Elämä, elämä, vesikielellä elämä, kuudessa elämän, siivekkäät kalaret.

0: Dios que va.
1: Samarta pyydi, kastui jästeni sade. Tuli ja pisarasi päälle. Takana aukealle tie syli. Jehovasti haiva niille te kosketa, etkä peitä valolla. Annat puille viedä sinut sisään. Se alkaa heti ikkunan takaa, kun ilma on harva ja taivalta sataa.
2: Uusi maa.

Dios sabe.

Sitä peli on, mikä joka, että sieltä kaikki siiri on, sillä kakko joo.

Here it comes, the Satan.

front of him.

0: Justo sta pientä oli kärvetä.
1: Päätti sen maailman ne saadaan lääkettää.
0: Ne tampereilta aloittiin kevyt hotkaisu.
1: Kunnan valtuusto oli hielastu.
0: Kuultiin niin naikeista.
1: Ilmaaseen komentaja painoi nappiaan.
0: 16 patsakasta lohikärmettä.
1: 500 hävittäjää niiden sisällä.
0: Sitten meni Brysseliin, se suoli lakaistiin.
1: New York kaivo Tokios, senhän surmattiin.
0: Ja yksi paikka jäljelle, se oli Kallaves.
1: Jossa äiti lohi käärme poikain paijates.

ihmiset oudot Jumalan luona taas. Italiassa taarantellaan, Italiassa taarantellaan, Italiassa taarantellaan, tanssitaan vaan. Taarantella tanssi on, outo tuon kuuman vaan. Tamburiini rytmi aika oivi lehto saa. Roomalaiset vanhat niin kuin Firenzan nuoretkin sen taitaa taarantellan rytmin hienoin tanssiaskelin. Italiassa taarantellaan, tanssitaan, tanssitaan vaan. Ihmiset oudot Jumalan luona tanssivat, tanssivat vaan. Italiassa taarantellaan, Italiassa taarantellaan, Italiassa taarantellaan, tanssitaan, tanssitaan vaan.

Thank you.

Kiitos.

Sí, de todos.

aika sitä kovituksen lokäriä. Tarvetipa teillä ratko tummusta väriä. Rakkauden värit on punainen ja musta. Ja rakkauden tiimalapsi täynnä on kusta.

Luka kone kaka kone aja ratsku haukka. Luka kone kaka kone skroppe paska haukka. Luka kone on oikeassa jaska. Luka kone on skroppe tosi paska. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista.

0: Kiitos, hyvää yötä. Siinä oli Botelis Krokle. Iso käsi, iso käsi. Hyvä katsotti odottaa. Ja nyt kannattaa lähteä tuonne Kulttuuritallien suuntaan. Siellä on vielä menot ja meiningit käynnissä. Täällä Jättömaa sulkee ja lopettaa lähetyksen. Ja palaa huomenna aamulla kello 12 asiaan. Esa Kotilainen aamulla suristelee. 12 Kotilainen. Esa Kotilainen kello 12 Jättömaalla huomenna sunnuntaina. Nyt on aika siirtyä Kulttuuritallien suuntaan. Täältä loppuu tämä lähetys. Ja nämä tunnelmat ja muu. Siirrymme Kulttuuritallien suuntaan. Siirrymme Kulttuuritallien suuntaan. Pihalle eteenpäin. Eteenpäin. Eteenpäin. Ei taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Vielä lyhyesti Esa Kotilainen huomenna kello 12. Esa Kotilainen edustaa suomalaisen kulttuurin syvimpiä rivejä kaikella muodolla. Sarkofagus, Wigwam, Esa Kotilainen Wigwamin kaltaisessa syvässä todellisuudessa ennen kaikkea huomenna kello 12.
0: No niin, kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia.

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti, ja vaikka matkustelu on näinä aikoina hyvin rajoitettua, niin tänään mennään kummallisuuksien perässä ympäri maailmaa. Tämä ensimmäinen sähisevä äänimassa tuli Saksasta. Kyseessä Traum, ja tämä oli Djukurpa-trilogian kolmas osa. Levyn ensimmäinen kappale, Ignis Sacer. Sitten kuunnellaan ranskalaisen Lightwavin toista albumia, Tycho Brahe, josta myös ensimmäinen kappale, Uraniborg.

Siinä Lightwave. Sitten kuunnellaan pari hypnoottista teosta Michael Gordonin säveltämästä kokonaisuudesta Trance, englantilaisen Icebreaker-kokoonpanon esittämänä. Trance Throne ja Trance 5.

Siinä kuultiin Michael Gordon ja Icebreaker. Sitten lähdetään vähän etnisemmän ja perinteisemmän ambientisuuntaan. Seuraavaksi Tuu ja kappale Shiva Descending levyltä All Our Ancestors.

Se oli Tuu. Ja seuraavaksi Italiaan. 5000 Spiritsin ensimmäiseltä levyltä A Tapestry for Sorcerers, kappale nimeltä Eskdalemuiri.

Siinä 5000 spirits. Sitten siirretään toiselle mantereelle, Meksikoon. Kuunnellaan kappale Note Entiendo Jorge Reyesin ja Suso Saitsin yhteiseltä levyltä Crónica de Castas.

Meksikosta siirrytään pohjoiseen päin. Mennään arktiseen Kanadaan ja Victorian saarelle. Kuunnellaan viimeinen kappale Hypothermia, kurkkulaulaja Tanja Takakin levyltä Toothsayer.

Siinä Tanja Takak. Lähetyksen lopuksi mennään vielä Kaliforniaan. Terry Rileyin piti tulla Suomeen ensi viikolla, mutta keikka siirrettiin ensi vuoden marraskuulle. Anthem of the Trinity, ensimmäinen kappale Terry Rileyin levyltä Shri Camel. Kiitokset matkaseurasta.

Tervetuloa Jättomaan festivaaleille, jotka ovat nyt saapuneet alueelle. Seuraava orkesteri on Buster Keaton orkesteri, jota on jo monta vuotta yritetty saada tänne Jättomaalle. Ja nyt teille on semmoista herkkua tarjolla, että ai. Nyt nautiskellaan. Tulkaa tänne telttaan sieltä auringonpahteesta. Täällä ei aurinko porota selkään. Täällä tulee lämpöä lavalta ja lämpöä katosta ja lämpöä maasta. Näin. Tervetuloa Buster Keaton orkesteri.

Siinä paljon harvinaista herkkua teille. Ai ai ai ai. Nyt ollaan kylläsiä. Kiitoksia Buster Keaton orkesteri. Omaa maailman musiikkia. Jee. Yeah.

26. Säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuuro Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hiano. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

rakkautta koronan aikaa. Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass, ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västä.

0: Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Joka tapauksessa näistä muistosta saadaan aikaan se, että voimme selvitellä luotettavasti, koska seuraavaksi meille esiintyy Ninni Forever Band.
2: Mä laitan vielä aurinkolasit päälle.

saatavilla, niin on perus. Nyt mä jotenkin onnistuu loikkaa sinne perus. Tää ei varmaan aukenut kauheasti. Soittaa teille ensimmäiseltä levyltä yksi lauluja, jonka jälkeen aion soittaa teille tulevalta levyltä lauluja. Aloittaa tällä niin helpoista ja mennä vaikeampaa. Se on hyvä, että sinä vaikkuu ehkä metodi.

Ja kuultavaksi minäkin vastaan viimeisen kummaa.

Tudo.

Friends are staying inside as I leave.

swallowed.

à la Lucia et Sula.

0: 싸움하면
1: muistaakseni, kun olin matkalla Jyväskylästä takaisin Tampereelle ja bussissa istui tietynlainen henkilö, jota salakuuntelemalla sain näin Meroa. Meroa, se.

Viva! Suena mi Laura Lauren. Jatkossa.

goons. Please feel me seeking all.

Adiós.

hauskaa iltaa. Me olemme Cleaning Women. Tulemme tuolta kaukaa Cleanus-planeetalta levittämään siivouksen ilosanomaa.

Seuraavaksi soitamme kappaleen nimeltä Scythians, eli 2000 vuotta vanha skyytalainen. Kauan sitten maan sisään kaivettu. Sen jälkeen esiin nostettu luuranko. 2000 vuotta vanha skyytalainen.

Thank you.

tired? No. I don't know.

Kemisastia, pesukoneen vetopyöriä, metallilevyjä, kakkuvatia, pyöreitä, metallikartioita, jotain levyä, mikä löytyy jostain, ja muita rytmisoittimia soittaa C2V 03. Lavan keskellä emalivantipassoa, selloa, kahvipapupurkki, busukia soittaa neiti C2V 01. Pyykinkuivaustelinettä, vanha kunnon basso pyykinkuivaustelinettä ja bassoa, oho, hupsis, varovasti, varovasti, varovasti, on teräviä metallireunoja. Eli tällä osastolla minä, C2V04. Siellä puolella lavaa te, maailman paras yleisö.

women, we hope you have enjoyed the sound of cleaning women.

Спасибо. Pari tanssibiisiä. Sillä ehdolla, että lupaatte jorailla. Jokainen omalla tavallaan tietysti.

ਇਹ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

0: Kiitoksia kovasti. Ilta jatkuu vielä. Festivaalit jatkuu vielä huomenna. Kiitos paljon. Meidän puolesta Tattis.
1: Tervetuloa kassumessun pariin. Meillä on täällä yhtäkkinen aamupuuro. So, käynnissä. Menen keittämään.

iloisen tunnin aikaan. Hän aloitti aina kummallisen sonsa. Baarin penkit täyttyivät. Lasit jäivät täysiksi. Silmänsä selällänsä he istuivat kaiken iltaan.

Se oli Ville A.E. uudelta sydämenmuotoisia sylkikuplia kasetilta yövieraalle täällä auringonpaisteessa tätä tuen aamussa. Eikö voitais vähän rokata taas laulaa Lappeenrantalainen yhtye Hamlet. Tässä Pretty Things. Tässä hiljaa.

Ilonan ekalta LP:ltä Toiset saa. Se on ihan oikein, vai miten se menikään? Aika raju raparokkia sanoisin. Sitten tulee Very Special Special. Vaan kun sain tuossa lähetyksen näitä Ville A.E.n kasetteja, niin samassa tuli myös tämmönen artistin kuin Vinne nauha. Tääkin on hienosti tällain oikein maalattu tämä kasetti ja kaikki. Ja tässä on 9 kappaletta. 25.21.2010 Saaren kylässä äänitettyä musiikkia. En ole tätä koskaan itse kuunnellut. Laitamme sen nyt soimaan. Alusta. Puuro on muuten valmis. Oikein hyvä. Kun rapa.

siinä Vinne ja viides tuleminen, sitten Vinne, lähtöpäivä, aamulla kaikki on toisin.

Programa Pilopau. Reunir la taille de Siellä se taivaan kannan rajassa hiljalleen kutistuu. Kunnes eräänä yönä se laskeutuu. Kuin lehti syksyllä vaaterasta leijaillen alas jokeen. Ja ajo lehtien kauan.

Oh,

Tässä ei ollut 2000-luvun kolistelusta kyse, vaan karhujuhlasta. Tekstin ja musiikin koostaminen Köyhät ritarit, mukana myös primitiivisen musiikin orkesteri Fuga LP 86 vuodelta.

0: bene. Jau tu. Viimeiset ryypit juomaan. Vaikka ei kuinka haluaisikaan. Minä juon nyt vain jogurtia. Mutta jos ei nyt jätettäisi näin apeisiin tunnelmiin tässä, niin kerrotaan, että minä olen tästä lähdössä pois. Minusta tämä on hieno laulu. Only love can break your heart, but only love can mend it. Aurinkoista päivää.
1: Aurinkoista päivää.
0: Radio Suomi soi.

Seuraavaksi nautimme hieman champagnea.

Thank you.

Старый ермай.

¡Cumpleaños! ¡Vaya!

Jag är stolt.

Lentäjä, pommi hävittäjä, aukaisen luukut vihollisen yliä ja palvon suo koko sydämellään. Luoksessuun vaikka ystävän jäis kaatuneille, taistelukentälle pois nukkuneille. Ole varovainen urhea lentäjä, niissä sanoo.

Kuljeta pommikunnan se juuri oikea hetki. Ja muista, ettei sota ole mikään huviretki. Älä vilustuta itseäsi, se sanot. Äläkä menetä miehiäsi. Armaani toki tiedät kai sä tämän. En voi viin vain täältä mä kotiin tulla, kun vastaan.

yön pimeydessä sen kyllä mä teen. Mutta vasta lentoni käännöisen, vielä lennämme rakkaani suudelleen.

0: Niin, oikein hyvää iltaa minunkin puolestani. Tervetuloa vaan kaikille tänne alakertaan Jyrokkiin, joka täyttää siis 28 vuotta. Minä olen Pekka Vahvanen ja minä olen 29 vuotta. Olen täällä en sen takia, että olisi paras mahdollinen juontaja, vaan sen takia, että Hausmyllyn Entso ei päässyt juontamaan. Ja ne, joilla on jotain halua purkaa vihaa minua vastaan, niin se on ihan ok. Mutta tehkää se vähän myöhemmin. Meillä on täällä ensimmäisenä esiintyjänä Faarao Pirttikangas. Ja sitten meillä on sellainen äärimmäisen vaikea tämä yhtyeen nimi, tämä loppuosa. Että mä oon yrittänyt viimeiset 2 päivää painaa sitä mieleen. Mutta mä en ole onnistunut. Mä esittäisinkin sellaisen kysymyksen solistille, että miksi näin vaikea nimi? Faarao Pirttikangas ja oliko se Kuhmalahden nuupialaista?
1: Niin, no miksi ei?
0: Mielestäni tuo selitys kelpaa. Olkaa hyvä!
1: Kiitos.

Ja saman tien, jos saa pyytää monitorin mikseä, heti voi nostaa vähän tätä. Haluatko vaikka kimpassa jotakin? Niin.

Okay. Lisää uutta putkea. Räpylä Miiranen, tämmönen vanha pohjoissa legenda.

0: Quedó.
1: Cool.

Rest of speaking is it? Maapurama.

Please hold.

edes me avautuisi avulottu näkymään. Kohtalavarkojen saari ja paujen varaan rakennetut majat. Nuo leirintuet kohtain, kun loistava tähti taivas. Jotkut teistä ihmettelivät, että eikö tämä kaikki ollut vain unta. Ja me jäämme vartomaan aamun koittoa.

Nirvana, tämmönen gospel. Pöllitty Edward Claibornen repertuarista. Unta se painon, tulkuu lempinen.

Brasil.

Kiitos. Okei, mennään lisää tätä vanhoja hittejä.

Kaksi vielä, ehditäänkö? Onko kello?

0: Piero sieltä Sikonska viulussa ja Papa Orinuukin bassissa. Thank you. Käykää ostaa CD:tä ja tee paikkaa. Hyvä kerrasta. Kiitos.
1: Kimmo Mäkilän pyyntöön suostua. Te voimme antaa vielä tupla aplodin tälle upealle yhtyeelle, jota juontaja ei oikein osannut sanoa. Eli hyvät naiset ja herrat, Vaara on Pirttikangas ja Kuhmalahden nupialaiset. Se on aika paljon vaikeampaa sanoa tämä bändi kuin että siinä oli meillä Popeda. Ainakin näin iskelmäradio kuuntelija.
2: No niin, jättömaa! Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sit viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt... Teltan liepeet on auki. Taivas on... Tuolla... Koka tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu Päkki! Olkaa hyvä! Iso käsi!
3: Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti 3 askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään.
4: Smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, sm

0: Missä vitussa on meidän
1: biisilistä? Kyllä me laulaa kovimpaa.
2: Tossa on meidän biisilistä.
1: Ai laulu kohta kovemmalle. Älkää hirveästi kovemmalle laittako.
2: Älyttäkö, on niin huono.
0: Tänään on yhden vitun mahtava jätkä syntymäpäivä. Vekku! Vekku!

0: Vecco! Vecco, Vecco!
1: Vecco, Vecco,
0: Vecco! Hei! Mikä on juntti, teikö huumori kiinnostaa?

Hakekaa ensi vuonna kaikki vanhakodissa kaikki mun mummanne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin vanha antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin joo, siis pussi meidän bändi asiassa.

0: Sanella, voi olette Ottoa mukaan. Sanella, ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee kauan aikaa. On niin pitkä matka Lahteen.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, Steven.

0: vittu tänä iltana Lauri Rokka? I don't know this man.
1: Mä
0: oon
1: täällä YouTube.

0: Again, dude.
1: It's your positivista.

0: Na mit cosa te tira la cocoa?
1: Me and all the man band. Excuse me.

0: beats him, man. Toi. Toi teräsmies ja MacGyver oli mennyt lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... Ketä siinä pörösit olikaan? No anyway, niin se onkin
1: teillä...
0: Narttu taas on. Eikö en mie muista oliko Narttu se. No joo, anyway. No teräsmies MacGyver siinä, siinä vieressä pörösi epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Tässä vielä tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että tota... Onkohan tää kitara vielä? Ihan tarve. Niin, että tota, voit sä katsoa mun tuoppia, mikä on tuon kuseltu alakerras. Käy, mene sillä, nyt se MacGyver, totta vitu sun katsotaan, ei mitään. Sit kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä alakerras, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehenkä tuhkii siis.
2: Kärsivällisyyttä Nurmis.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa, se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettäks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljon. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu siellä on mun kaljon kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, oot sä MacGyver ihme mies.
2: Upeeta saatanaa.

Kertokaa joku muu, joka mä paskeutun tähän väliin. Vai niinku kertoo täällä niinku mä olisin stand-up-koomikko.

kasvaa silleen. No hei, te ootte kattonut sitä ohjelmaa, minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten mun frendi Kumpro tulee vessasta. Sillä että se on vetänyt just kunnan piriviivat, se on muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö huu?

Yo, yo. No, that's too loud.

0: kaupunkiin tällaista aika oikeistolaisesta perinteestä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkot, jotka oli ampunut niitä paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä silloin aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Kävylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä nyt kovin monta ammuttu, mutta sieltä tulee keskisarma ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mutta että niitä punaisia ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudattiin tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan
2: Joo. Mutta... Ei ihan. Katsotaan vaan.

Obrigado.

0: viet tärisevän kaveris kattoleen, jos syönyt 7 päivää. Se on hienoa. Kyllä te kouvolaiset sen
1: tiedätte.
0: Kela maksaa, Kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on aika jännä, niin on kyllä loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
2: Se on vähän niinku meillä on loputon maksaa. Ja mistä sinne tippuu? Mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

0: kertoo teille tarinaa.
1: Mä olin löysää oloa.
0: Musta oli mahtavaa, kun Robini ja Reette ja Jukka haastateltiin samaan soundiin, niin sit Jukat kysyttiin, että mitä sä teet, kun sä olet 15-vuotias, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairas. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen mullakin on, ja sit paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttaneet, että maailma on millään tavalla paremmaksi päin. Kiitos paljon teille.

and that'll keep us.

Siivaareen ottaa. Et oot siihen Siivaareen. Mä sanoin, että joo, itse mä oon. Kyllä vittu mä joutun kaduttaa, kun mä menin Siivaareen. Ai joo, kerro lisää. Ja sitten siihen pöytään on. Ois minun hoitaa hullun paperin. Ois se mennyt helposti sanottu.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, kun pitää näin niinku miksaajalle, vaan tiedoksi. Oi meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. Huomattavasti vanha. Tää on nyt vanha pukki päin niinku pohjassa.

Nyt jos siellä joku muinat painot osaa laulaa seuraavan biisin, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajottako mitä. Kiitos festareista ja kiitos, että olitte meidät tänne.

Muchísimas gracias.

tässä oli Jättömaa kiittää. Jättömaa loppuu tähän. Bileet jatkuu kaupungilla. Lähtekää Jättömaalta kaupungille. Ehkä tää joskus tapahtuu vielä. Ehkä vielä joskus Jättömaalla tapahtuu taas. Ehkä joskus vielä. Ehkä ensi vuonna, ehkä. Sitä ei tiedä. Jättömaa kiittää ja kuittaa tähän. Heippa!